0: kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
1: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
3: Life is simple, life is free.
4: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en 5'er, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira. Every
7: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
9: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
10: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
11: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
12: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
13: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Anders Fjeldsted.
14: Ja, jeg bliver klippet af en frisør med nogle kæmpe store bryster. Og nok ud af penge, hvis hun har brugt en saks.
13: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
6: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
7: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
8: Erhverv. I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr.

0: Læs mere på agria.dk.
1: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
2: Ah, Jarne! Er vi dækket?
3: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god, den tager vi.
4: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
6: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Kan du lide, når der er fare på færde? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intens, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
8: Some people are just meant to be together.
7: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
9: This killer doesn't make mistakes.
7: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
10: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
11: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer. 200 gram revet mozzarella til 12. Og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
13: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
17: Julie, tag den nu. Tag den! Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
18: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
21: Elgiganten. Erhverv.
22: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
1: Ah, Jarne, er vi dækket?
2: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Vil du lige række mig solcremen?
7: Værsgo.
6: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
8: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
9: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør os godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
10: Altid mere at spare hos Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
11: Så tag til Fleggaard. Walk with me.
10: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
12: Bo er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
13: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
14: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
15: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
2: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
3: Kan du lide, når der er fare på færde? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intenst, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
4: Some people are just meant to be together.
3: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
5: This killer doesn't make mistakes.
3: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement, undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
6: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. 3 mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
7: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
8: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
9: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Jeg må indrømme,
1: jeg går efter udseendet.
2: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
3: Og en, der kan rumme min bagage.
4: Har du prøvet Matchmaker?
5: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
6: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
7: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
9: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
10: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
11: Elgiganten. Erhverv.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
14: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
15: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Anne, er vi dækket?
1: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
0: Jeg elsker følelsen af god dækning.
1: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
0: Ja, og jeg er videre!
1: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
0: Det selskab, den var god. Den tager vi.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Anders Fjeldsted.
9: Jeg bliver klippet af en frisør med nogle kæmpe store bryster. Og hun har blivet pænere, hvis hun har brugt en saks.
8: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
4: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
7: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
8: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
9: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos
11: Biltema. Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
12: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen mig igen, bølgen.
14: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner. Og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo. Det er den smarte vej. Book nu på samsølinjen.dk.
15: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
1: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
2: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
3: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
3: Replace. Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
4: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
5: Radio 100, det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter Jokke yoghurt til en 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.

0: far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør også godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
1: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vild romantiske film Love Me, Love Me.
2: What is it about you?
1: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i off-campus. Mere brændende kærlighed? Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
3: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
12: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Katemine havemøbler, få en liter yoghurt til 10'er og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
13: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære Dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
14: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og... for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til at

0: Fint. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
1: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
2: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
3: Er vi dækket?
4: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
6: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Anders Fjeldsted.
7: Jeg bliver klippet af en frisør med nogle kæmpe store bryster. Og hun har blevet pænere, hvis hun har brugt en saks.
6: Komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio

0: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Rolegaard. Venstres formand Troels Lund Poulsen, han indledte i går regeringsforhandlingerne som kongelig undersøger. Han har haft møder med en lang række partier allerede, og han understreger, at det er vigtigt at kunne samarbejde på tværs af Folketinget, det skriver han på Facebook. Ifølge Troels Lund Poulsen, så har møderne handlet om at forbedre dansk økonomi. Han mener dog, at det er langt fra alle partier, der vil føre den nødvendige og ansvarlige økonomiske politik, men han er altså stadig optimistisk. Debatten om høje dyrlægeregninger, den rammer de forkerte, det mener ansatte dyrlægers organisation. Fagforeningen kritiserer i en pressemeddelelse, at de ansatte dyrlæger må stå på mål for priser, som i virkeligheden fastsættes af klinikejere og store dyrlægekæder. Samtidig så advarer organisationen om et presset arbejdsmiljø, hvor næsten hver tredje kliniske dyrlæge, ifølge fagforeningen altså, har oplevet trusler fra klienter det seneste år. ADO efterlyser større gennemsigtighed om priserne og opfordrer kæder og klinikejere til selv at deltage i den offentlige debat om prisudviklingen i branchen. Så har USA foreslået at åbne 3 nye militærbaser i Grønland. Det oplyser unavngivne embedsmænd ifølge det britiske medie BBC. Baserne skal placeres i det sydlige Grønland og skal overvåge maritim aktivitet fra Rusland og Kina. Det Hvide Hus bekræfter, at der foregår en dialog på højt niveau med Danmark, men afviser at kommentere på detaljerne. I forvejen så har USA 1 militærbase i Grønland. Den anerkendte britiske evolutionsbiolog Richard Dawkins, han mener efter lange samtaler med AI-chatbotten Claude, at kunstig intelligens virker menneskelig og måske endda bevidst. Men flere eksperter afviser altså den her konklusion. Professor i dataetik Thomas Plov fra Aalborg Universitet, han kalder AI for avanceret statistik uden egentlig bevidsthed. Debatten den kommer samtidig med, at virksomheder bag kunstig intelligens undersøger, hvor avancerede sprogmodeller egentlig kan blive. Og så spurgte jeg jo selv lige ChatGPT her til morgen, om den var bevidst, hvortil den svarede, at Dawkins oplevelse nok siger mere om mennesket end om AI.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
0: Det er lidt en blandet landhandel i dag. Det bliver lidt eller nogen sol, men vi har altså en masse små skyer, der skal ind over landet i dag, som også har enkelte byer i sig. Temperaturerne de ligger på mellem 8 og 13 grader.
2: Programmet præsenteres af Dals store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen. Morgenshowet med Kasper Poulsdal, Mie Køster og Simon Rolegaard.
3: Godmorgen.
4: Godmorgen.
3: Så er vi fuldtallige igen. Var det skønt?
4: Ja, yes. Tak.
3: Nu sagde du, at vejret blev lidt blandet landhandel, Simon. Det kan vi også sige, at morgenshowet bliver i dag måske, men på den absolut bedste måde.
5: Jeg synes, at vores blandet landhandel er bedre end vejrets.
3: Det kan jeg da helt ret i, Kasper. Velkommen til morgenshowet.
2: Morgenshowet på Radio 100.

0: Christina Aguilera var det her med Fighter, hvor klokken er blevet 6:07. Du lytter til morgenshowet med Kasper, Simon og Mie. Godmorgen.
1: Godmorgen. Det er jo en vigtig dag i dag på mange måder, men for det første så er det International Stroke Day. Så kan I begge to lige strække armene op i vejret?
2: Altså, hvad?
1: Ja, sådan der, og så smil.
2: Ui.
1: Ja, det er godt. De snakker helt midt i sættet, eller noget af det smil. Det ved jeg ikke,
0: men
1: vi
0: skal være nødvendigt.
1: Det er de tre ting, man lige skal holde øje med. Alle sine kollegaer i dag kan man lige bede om det, for at se, om de er ved at falde om af et slagtilfælde.
2: Hvad var den tredje ting?
1: Stræk, smil, snak.
2: Når snakker.
1: Du snakker.
2: Det er selv løst. Ja.
1: Jeg har tit tænkt på, hvordan Benjamin Hav, hvordan man tjekker ham. Fordi han har både lidt underligt skævt smil, og han snakker fandme også underligt hele tiden. Det er ligesom kun en af de tre ting, man kan tjekke på ham.
2: Det er en super analyse, du kom frem med.
0: Jeg håber sgu ikke, Benjamin Hav lytter med. Det ved jeg ikke, hvordan han har det med, du siger. Nå, men og rigtig fint, Simon. Men noget andet vigtigt er, i dag starter Eurovision Song Contest.
1: Sådan.
0: Hold da op, alle øjne er på vin.
2: På hvem?
1: På... Nå! Altså, Mie skal ud og drikke nu.
0: Nej, i vin, hvor det bliver afholdt det i Østrig. På den måde. Jeg kunne godt se i begge show, hvad
2: alle øjne er på vin.
0: Hviler på vin. Hvad siger man?
2: Hvad tid er den semifinale i dag?
0: Semifinalen, den første i dag, hvor Danmark jo ikke er med, er vigtigt at sige, det er først på torsdag. Den er kl. 21.
2: Kl. 21.
1: Så det er, kæft, det er sent.
0: En lille smule sent, indrømmer jeg gerne. Jamen, det er det.
1: Nej,
0: altså.
1: Det er så sent.
0: Jeg ved ikke, om nu siger jeg noget potentielt tosset, men om der er noget tidsforskel. Så i... Hvad har vi? Har vi,
1: ej,
0: vi har
1: jo ikke til vin, er der det?
0: Nej, men det ved jeg ikke. Vi sætter jo, vi har jo sommertid, så vi sætter jo lige ud af en time frem. Så jeg ved ikke, om klokken kunne være 20 i andre europæiske lande.
2: Nå, jeg siger det her med forhold. Så vil jeg bare sige, jeg glæder mig til en af jer. Kan jeg opdatere mig i morgen, for jeg kommer ikke til at se det.
0: Jeg ved sgu ikke, om jeg kommer til at se det hele, men det gør mig jo lidt ked af det endelig. Fordi jeg er meget, meget spændt på, hvem Søren Torben Gårdlund potentielt skal møde i finalen. Ja. Men nu regner vi med, Søren han går videre.
2: Til finalen, ikke?
0: Ja, men det gør han. Ja. Det gør han, Kasper. Det er en meget, meget spændende uge, vi er gået i gang med.
2: Ja.
0: Drøn alle den hellige dag på torsdag. Meget apropos, så er der selvfølgelig en Melodi Grand Prix sang her. Vi skal tilbage til 22. Det er Rosalind, der er klar med Snap. Godmorgen.

0: snap. Klokken er blevet 12 minutter over 6. Du lytter til morgenshowet, og vi er med dig til klokken 10. Selvfølgelig med, med sig godt på programmet. Vi skal blandt andet tale om Donald Trump, fordi han indførte det her berømte guldkort tilbage i efteråret.
1: Ja, altså det er jo et kort, som han lancerer stort og flot, som han jo altid gør. Et kort, der kan købe dig adgang til landet, du kan springe køen over.
2: Var det simpelthen en fed hjemmeside og ørnen og sådan noget?
1: Det var nemlig det. Der var en hel hjemmeside, og meget, meget flot, og et gylden kort med Donald Trumps hoved på.
0: Og en stor ting, det her, ikke?
1: Jo.
0: Der er kommet en status over, hvor mange, der har gjort brug af det her guldkort.
2: Spændende. Ja.
0: Det tænker jeg, vi dykker ned i klokken 20 minutter i show. Ja. Får vi lige en status på det. Vi skal selvfølgelig også have gratis ting, Kasper.
1: Det skal vi, og jeg synes, man skal lytte med i dag, fordi der er en meget, meget dyr ting, som pludselig er helt gratis.
0: Ja. Okay.
2: Okay.
1: Altså noget af det dyreste, vi har lige i øjeblikket. Det er helt gratis.
0: Ej, hvor spændende. Det er 20 minutter.
2: Jeg har mange idéer på, hvad det kan være. Det er jeg spændt på.
0: Ej, hvor du tænker, kan jeg godt se.
1: Jeg tror, det kan være.
2: Benzin var mit første bud.
1: Benzin, ja. Ja, det er ikke det.
0: Det er ikke det. Nej, men det er 20 minutter i 8, at der er gratis ting lige inden da. Apropos benzin, så er der jo selvfølgelig igen i dag 30 liter brændstof til Ingo for højkant, når vi altså quizzer i op på hovedet.
1: Ja, og det er jo jeres opgave at finde ud af, hvem jeg skal have på hovedet.
2: Ja. Det har vi allerede gjort.
1: Det har jeg allerede gjort.
0: Yes. Nå, er vi blevet helt enige? Ja. Var det mit eller dit bud, vi så gik?
2: Det er dit, totalt. Det var
0: mit
2: et kæmpe bud.
0: Okay, vi er fuldstændig enige, Kasper. Nå, så perfekt. Du går bare i spørgsmålsbanken og kigger på dem.
1: Ja, tak.
0: Det er 37. Som sagt, vi quizzer, og vi håber, at du har lyst til at quizme med. Lige nu 100% god musik fra Backstreet Boys. Her er Larger Than Life. Godmorgen.

0: Backstreet Boys var det her med Larger Than Life.
1: Jeg lå i morges og vågnede lidt for tidligt, og tænkte, nu ligger jeg bare lige og snuser den på en eller anden måde, indtil jeg skal op, ikke?
2: Vågnede lidt for tidligt?
0: Lidt for tidligt.
1: Ja, det var så irriterende.
0: Du stod op midt om natten.
1: Jeg stod op 4:30, og jeg vågnede klokken 4.
0: Jeg så faktisk op før dig.
1: Ja. Men jeg lagde bare mærke til en ting, og jeg ved ikke, om I nogensinde har bemærket det, men har I prøvet det der med, hvor... Og jeg kan kun få det fremmanet, når man sådan ligger lige i limboet mellem søvn og vågentilstand, men hvor det går op for mig, at min krop stadig kører, som hvis jeg sov. Det vil sige, at den trækker vejret helt uden, jeg gør noget.
0: Hvorimod normalt, så koncentrerer du dig om det?
1: Nej, men kender du ikke? Du kan godt... Jeg bemærker det, at jeg trækker vejret nu. Jeg ligger der mærke til, at jeg kan tage en dyb indånding, hvis jeg har lyst til det eller sådan noget. Men der så ligger jeg, så kan jeg bare mærke, at kroppen kører det her show selv.
2: Nå, så du var i en form for... hvad kalder man den form for tilstand? Standby-tilstand?
1: Ja, det er rigtig godt sagt. Det jeg var i standby-tilstand. Det var som om, at knappen lyste, men det var ikke grønt. Det var
2: mere... Vi fatter dig ikke, kan jeg se.
1: Jamen, har du aldrig prøvet det? Når du sover, så gør kroppen det jo selv. Så skal du ikke hjælpe den med noget. Så kører den selv.
0: Jeg indrømmer lige min vejrtrækning. Den er sgu okay. Den kører bare.
2: Jamen, nogle gange... For eksempel nu kan jeg jo godt mærke, at jeg trækker vejret ind og ud.
1: Ja,
2: men der er nogle gange, man godt kan have siddet i noget tid, og så pludselig tænker over, gud, jeg har da også trukket vejret, jeg har da levet et liv, og jeg har ikke gjort noget selv.
0: Er det fordi I er mænd, og det er lidt voldsommere, den måde I gør det på? Nogle gange kan man jo sidde i lokaler, som så er sådan, hold da kæft, der trækker vejret helt vildt voldsomt.
1: Jeg bliver bare så fascineret af, hvad den krop dog kan, når man ikke lige bemærker det. Det var ikke den store poetiske ting, jeg kom med nu. Det var bare noget, jeg bemærkede.
0: Ej, men jeg synes jo også, det er meget fint en gang imellem lige at tænke over, man trækker vejret. Det
2: skal man sætte pris på.
0: Det skal man i den grad sætte pris på.
2: Det sker bare helt nogle gange.
0: For nogen åbenbart. Altså ikke for alle. Nå, jamen. Spændende.
1: Ja, det var altså lidt.

Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: Vi skal have en hvem eller hvad quiz lige om lidt.
1: Ja, dagens første ledtråd er, jeg er super upraktisk.
2: Ja.
0: Okay, der har jeg allerførst en vejrudsigt, og derefter Anastasia og Pay My Dues.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
3: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Start forårets fester i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
9: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
10: Yamaha. Revs your heart.
11: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
13: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
14: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma, eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
15: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
16: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
17: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
19: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og... For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
2: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
20: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
21: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
22: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
23: Kom, kom, kom, bado. Kom, kom, kom, bado.
24: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
25: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Det er lidt en blandet landhandel i dag. Det bliver lidt eller nogen sol, men vi har altså en masse små skyer, der skal ind over landet i dag, som også har enkelte byer i sig. Temperaturerne, de ligger på mellem 8 og 13 grader.
26: Den bedste start på dagen. Morgenshowet på Radio 100.

0: Anastasia var det her med Paid My Dues. Og nu er det tid til dagens Hvem eller Hvad quiz.
1: Ja, vi skal til den her lille quiz, hvor jeg har taget en underlig historie med. Og så er jeg nogen eller noget, som jeg skal forsøge at få jer til at gætte, hvad er. Og så relaterer mig på en eller anden måde til historien, ikke?
2: Ja.
1: Jeg har nogle ledtråd med til. I dag er den første ledtråd. Jeg er super upraktisk. Ja, Kasper, der var du fandme hurtig.
2: Der var jeg sgu hurtig. Er du en gammeldags støvsuger?
1: Nej. Altså, tænker du med ledning bare?
2: Ja, altså den der den lille halvrunde klods med stangen. Det er, fordi jeg har fået en ny ende, ikke? Og bare fundet ud af, at det er en helt anden verden, og bare kunne stille og roligt støvsuge.
1: Min er gået i stykker, og jeg kommer tilbage på ledningen. Det er jo et helvede. Ej. Jeg savner min ledningsfri. Nej, jeg er ikke en ledningsfri støvsuger. Eller en gammeldags. Ja, Mia.
0: Er du forkølelse?
1: Nej.
0: Nej.
1: Det er rigtigt. Det er da også upraktisk.
0: Det er det altså.
1: Jeg kan sige, I har begge to ejet mig. Jeg ved faktisk ikke, om I stadig gør det, men I har begge to ejet mig.
2: Ja.
0: Har?
1: Jamen, det kommer, det er.
0: Og så smilte du lige lidt bagefter der.
1: Jeg ved, I har på et tidspunkt.
2: Ja, okay. Hvad kan det være? Hvad kan det være?
0: Noget upraktisk, som man har ejet.
2: Jeg har ikke ejet særlig mange ting. Det er også det, der er.
1: Du låner bare ting
2: eller noget. Nej, men det er jo... Hvad har jeg ejet, ikke?
0: Jeg synes, jeg var støvsugeren igen, var
2: jeg fra håndbud. Jeg ved ikke, er du en sofa?
1: Nej, hvorfor er det upraktisk?
2: Og flytten er meget upraktisk.
0: Nej, det er rigtigt, men når den står der, så er den sgu meget praktisk.
2: Ja, det er jamen, de vinklede irriterende, når man skal flytte.
1: Ja, jeg løber aldrig tør for batterier. Hvad er Kasper?
0: Ej, nu har jeg ved, han. Jeg kan mærke det på ham. Jeg gør mig klar her med en fanfare.
1: Ja, hvad er det?
2: Har du høretelefoner?
1: Ja, Kasper, det er nemlig.
2: Jeg har fundet ud af, at jeg åbenbart er utrolig moderne og fashion.
1: Ja, præcis. Det er netop det.
2: Fordi altså, jeg har simpelthen de høretelefoner med ledning.
1: Lige præcis.
0: Ved du hvad? Det har jeg også.
1: Har du? Bruger I dem også? En ting er, I har dem.
2: Ja.
1: Min ligger bare ud i skuffen.
0: Ja, de er meget bedre at tale telefon af. Jeg synes, andre er enormt ustabile, så det er bare dit bedste, hvis nu en telefon ringer.
1: Men det er rigtigt, I er super fashionable. Altså, jeg vil sige, jeg synes nu godt nok, det et stykke tid har været sådan lidt up and rising, hvad jeg siger. Men lige nu der er der bare kommet en ny undersøgelse, som viser, at salget bare i år er steget med 20% af de
0: altså,
1: her gamle...
0: Altså, høretelefoner med ledning.
1: Yes, de her helt gamle, klassiske. Særligt de der Apple, de der hvide nogen. Det er, og alle kendisserne går med dem, og det er bare fashion.
2: Det er fedt.
0: Ja, det er dejligt at være moderne, ikke Kasper?
2: Endelig. Jeg skal bare ikke gøre noget, så kommer det tilbage til mig. Det er fremragende.

0: Olivia Dean var det her med Man I Need. Anders Fjeldsted, han er ugens komiker her på Radio 100. Vi havde fornøjelsen af ham i går i morgenshowet, og nu er han jo selvfølgelig også aktuel i podcasten 100% komiker.
1: Det er nemlig, og jeg tænker, hvis man er interesseret i dansk stand-up, så er det et af de afsnit, man skal høre, fordi Anders Fjeldsted, på trods han har sådan stadigvæk et lidt ungdommeligt udseende.
0: Ja, du roste hans udseende i går, så du er ikke blevet en dag ældre.
2: Nej, der kommer lidt gråspring i siderne.
1: Det er der,
2: det
1: er,
2: siger jeg ikke kritisk.
1: Men han bliver 50 i morgen. Det ligner han altså ikke, synes
2: jeg. Nej, det er rigtigt.
1: Men der, han er altså en meget, meget erfaren herre og været med fra dansk stand-up siden midt-90'erne. Så jeg tænker, at i podcasten, at han måske lige fortæller et par sjove historier eller to.
0: Det tænker du er ret i, og podcasten, den er altså udkommet. Den udkom her, hvad, for et par timer siden. Mm. Det er tirsdag morgen, den er altså udkommet. Og 100% komiker podcasten, den finder du der, hvor du normalt lytter til podcast, eller i vores Rayo-app.

0: Julie Sørensen, og mine øjne, de skal se. Kan I huske Donald Trumps guldkort?
1: Ja, det kan jeg godt huske.
2: Jeg kan huske hjemmesiden. Det kan jeg huske, jeg var meget fascineret af. Det var noget med, når man scrollede ned, så var der en ørn, der fløj rundt, og en amerikansk solopgang og noget. Det var meget smukt.
0: Meget korrekt. Det her guldkort, det blev altså lanceret tilbage i efteråret, og helt kort fortalt, så er det jo et kort, som hvis man nu ligger inde med rigtig mange millioner på bankkontoen, så kan man altså købe sig til en opholdstilladelse i USA. Det koster lige omegnen af $1 million, og så også lige et gebyr på 95.000 kroner.
1: Ja, men der får du altså også kort oveni, skal du lige huske.
0: Og det her og kort,
1: det er et guldkort, hvor Trump selvfølgelig er på, og så foran ham, så er der en ørn. Den her, er det en bald eagle?
2: Ja, bald eagle, ja.
1: Og så bag ham er frihedsgudinden.
2: Og Vine, det ligner lidt sådan et American Express-kort, ikke? Bare ja. Guld, og så med ham på i midten af det hele.
1: Ja, og så med undertitlen Unlock Life in America. Det er rigtig fedt.
0: Man kan ikke se, at jeg ryster på hovedet, men hold nu kæft. Altså, det er meget Donald Trumpsk, men vi er enige om Donald Trump i efteråret. Han italesatte jo det her som om, prøv at høre, det er en kæmpe ting. Der er mange, der vil gøre brug af det her. Altså, vi vil kunne mærke det næsten på USA's økonomi.
2: Ja, han var klar på, at alle verdens rigmænd ville være klar til at komme nu og ligesom kunne gøre brug af det at bo i USA, fordi det var et federe land.
0: Ikke? Lige præcis. Nu er der altså kommet en status på, hvor mange, der indtil videre har købt det her guldkort.
1: Ja.
0: En.
2: Hvad?
1: Der er en, der
2: er der kun én?
0: Én.
1: Ja, det er fedt.
2: Hvem er den? Jeg har lyst til at spørge, hvem er den ene så?
0: Det bliver man jo en lille smule nysgerrig på. Der er dog lidt flere, der er i proces. I alt så er der 338 personer, der ligesom har indsendt ansøgninger om, de gerne vil forsøge at få opholdstilladelse, men der er altså kun 165 personer, der har betalt det her indledende gebyr på $15.000, altså de her 95.000 kroner.
1: Ja.
0: Ikke desto mindre. Det er meget, meget
2: få personer. Der er kun én, der har fået kortet.
0: Der er én, og det er altså over et halvt år siden, at det blev lanceret.
1: Ved vi, om det er... Altså, kan det være Trump selv, der har... Jeg ved godt, han ikke skal ind i landet, men kan man... Det kan det godt være, han har købt det bare lige for at bane
0: vejen.
1: Hans kone? Ja. Ja, det kan det godt være.
0: Ja, måske.
1: Det kan jeg godt lide.
0: Potentielt.
1: Jeg synes, det er meget fedt. Jeg har været inde på den her hjemmeside lige at kigge for at se, hvordan det går. Det kan godt være, de har tænkt, så må vi lægge det ned. Hvis ikke der ligesom er nogen, der vil have det.
0: Ja, de ligesom lige laver en evaluering.
1: Ideen
0: okay.
1: var pisse fed. Ja. Det er måske den bedste, det vi har haft længe. Men det var ikke lige noget, der fungerede i praksis.
0: Folk var ikke lige med os.
1: Nej. Men der sker simpelthen det, at der er et kort mere.
0: Der er helt
2: sikkert. Der er et kort.
1: Der er et kort mere på vej, står der. Coming soon. Det er et platinkort.
2: Nå. Er det bedre end guld?
1: Det er hvis du ligesom... jeg har prøvet at undersøge, hvad det er. Ikke? Det koster i stedet for $1 million, så koster det $5 million. Og det er, at hvis du kan, så kan du bruge 270 dage i USA, uden at blive beskattet af indkomst ude fra USA.
2: Altså, så det er sådan en køber til noget skattefrihed?
1: Ja, det er det. Men det koster så lige $5 million.
2: Det er altså rich man's life. Så du skal tjene jo så... Det er lidt ligesom, at man laver den beregning med, hvis man skal ned over grænsen, hvor meget solvær man skal købe, det før det giver mening. Det er lidt sådan, hvor mange penge skal jeg tjene, før det giver mening at betale 5 millioner for at undgå skatte.
1: Ja, præcis.
0: Og det er simpelthen lavet baseret på succesen fra det første kort.
1: Coming soon. The platinum card of Donald Trump.

0: Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Vi er her på den anden side af klokken 7. Lige om lidt, så er Take That på vej, og derefter så er der et nyhedsoverblik.
2: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
3: Hvis blokklæder var et ægteskab, så var det ikke sådan et, man kan fortryde med mit idé. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokklæder. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokklæder har livstidsgaranti på sømmene.
4: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
5: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
6: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mæl formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder, eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
8: Start forårets fester i Fletgård.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Flækgaard, lige over grænsen.
10: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
11: Myrer, myrer, myrer overalt.
10: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
12: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
13: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
17: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
19: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik.

0: jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
0: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Anders Fjeldsted.
2: Ja. Det er, jeg bliver klippet af en frisør med nogle kæmpe store bryster. Og hun er blevet pænere, hvis hun har brugt en saks.
0: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Take That var det her med Back for Good. Du lytter til Morgenshowet, og klokken er nu blevet 7. Godmorgen.
1: Programmet præsenteres af Dags store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
1: Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
3: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Roligård. En ny nordisk sundhedsrapport fra IF Forsikring viser, at næsten hver tredje unge dansker mellem 18 og 29 år ofte eller af og til føler sig ensom eller socialt ekskluderet. Undersøgelsen peger samtidig på, at ensomhed påvirker både søvn, trivsel og mental sundhed. Ifølge eksperter så handler problemet ikke længere kun om den enkelte, men om et bredere samfundsproblem. Mange unge peger især på manglende fællesskaber, hjemmearbejde og en travl hverdag, som årsager til ensomheden. Rapporten fremhæver sociale relationer, motion og så meningsfulde fællesskaber som nogle af de vigtigste veje til bedre trivsel. Så kan det være svært at spørge ind til barselsvilkår under jobsamtaler, og derfor så har virksomheden MomKind sammen med Kvindeøkonomien nu lavet en ny database over virksomheders barselsordninger, det skriver TV2. Ifølge virksomheden så kender meget få barselsvilkårene, når de søger job. CEO Nana Schultz mener, at frygt for diskrimination gør barsel til et tabu på arbejdsmarkedet. Databasen her den skal gøre det lettere at sammenligne vilkår, uden at skulle spørge direkte til jobsamtalen. Det virusramte krydstogtskib MV Hondius har forladt Tenerife og er nu på vej mod Holland. Det sker efter de sidste passagerer og besætningsmedlemmer er blevet evakueret, beskriver nyhedsbureauet Reuters i går aftes. I altså er 8 tilfælde af Hansa-virus blevet bekræftet i det her udbrud, og 3 smittede er altså også afgået ved døden. Verdenssundhedsorganisationen WHO anbefaler, at de evakuerede passagerer kommer i karantæne i 42 dage, når de kommer hjem. Og så er de gammeldags høretelefoner med ledning blevet moderne igen. Kendisser som Bella Hadid, Harry Styles, Jacob Elordi, de bliver igen og igen spottet med de her klassiske hvide Apple-høretelefoner. Ifølge analysefirmaet Circana, så er salget af høretelefoner med ledning steget med 20% i begyndelsen af året efter flere års tilbagegang. Modeeksperter peger på nostalgi og så et stille opgør med ny teknologi som forklaringer. For Generation Z, så er den synlige ledning blevet et modeudtryk og et symbol på nullernes æstetik.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
3: Vi fortsætter det lidt køligere og ustadigt vejr i dag. Der vil være lidt eller nogen sol til store dele af landet, men vi har altså også sådan en gruppe af skyer, der skal passere landet, og der er altså regn i dem. Temperaturen i dag de ligger på mellem 8 og 13 grader.
1: Programmet præsenteres af Dags store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
1: Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen. Morgenshowet med Kasper Poulsdal, Mie Køster og Simon Roligaard.
0: Godmorgen. Klokken har nu passeret 7, og det betyder jo selvfølgelig, at om en halv time, så er der altså mulighed for at vinde 30 liter brændstof til Ingo, når vi quizzer i op på hovedet.
4: Den type, jeg får på hovedet. Ja. Er det typen, der kunne finde på at lave hjemmelavet pasta?
5: Nej, det tror jeg ikke.
0: Hå? Det tror jeg godt.
4: Tror du det? Mener du det?
5: What?
0: Okay. Ja, måske.
4: Jeg finder på nogle flere spørgsmål.
0: Ja, det lyder som om det er den rigtige idé. Vi håber, du har lyst til at quiz med. Velkommen indenfor.
1: Godmorgen. Showet på Radio 100.

0: Vitas var det her med Teenage Dirtbag. Og med den så er klokken blevet 7:07, og du lytter til morgenshowet med Kasper Vorsdal, Simon Roligård og Mie Køster. Godmorgen og glædelig tirsdag.
1: Godmorgen. Glædelig tirsdag.
0: Hold op.
1: Så er der altså fart over.
2: Prøv at bringe noget energi i den her kedelige tirsdag.
0: Ja, det er godt, ja, fordi ja, du siger, at vejret er en lille smule kedelig. Det er bare en ganske almindelig tirsdag, ikke? Ja, jo, men vi har fornøjelsen af at være i studiet frem til klokken 10, og vi da gør, hvad vi kan for at gøre tirsdagen en lille smule bedre. Der er 30 liter brændstof på højkant her om en lille halv times tid til Ingo, når vi altså quizzer i op på hovedet.
1: Det er da meget bedre, vil jeg sige.
0: Ja,
1: det er en kæmpe konkurrence, man gerne vil vinde.
2: Ja, og det kan man sagtens. Det gælder bare at gætte, hvilken kendt aktuel person det er, jeg får op på hovedet. Og nu synes jeg lige, vi kom lidt dårligt fra start med mit spørgsmål, om jeg er typen, der kan finde på at lave hjemmelavet pasta. Der er I så drønende uenige.
0: Ja, men jeg har fået Simon lidt hen på min side.
2: Er det rigtigt?
1: Ja.
0: Da vi slukkede mikrofonerne, så kom jeg lige med sådan en...
1: Jeg vil sige, jeg vil godt give Mia ret i, at det kunne godt være en type, som kunne finde på at købe en pastamaskine.
2: Ja. Og så bruger det måske 1-2 gange, ja. Max.
0: Men det er jo alle, der har en pastamaskine.
2: Ja, præcis.
0: Der bruger den 1-2 gange. Som sagt, 7:30, vi quizzer, og der er 30 liter brændstof til Ingo på højkant, og vi håber, at du vil quizze med. Vi skal også have gratis ting, inden klokken bliver 8.
2: Ja, og jeg synes bare, man skal glæde sig, hvis man sætter pris på at få noget gratis, som kan være dyrt. Fordi det er det, vi skal i dag. Der er noget, som er rigtig dyrt, men som er helt gratis.
1: Jeg synes, det er så spændende, det her. Jeg elsker generelt gratis ting, men når du laver sådan en teaser der, jeg glæder mig super til at høre, hvad det er, jeg kan få gratis.
0: Jeg er spændt på, om Simon bliver skuffet eller glad.
2: Ja, fordi en lille ting, det er, det er så også det hjemmelavet.
0: Nå.
2: Men det er stadig dyrt.
1: Okay, det er stadig spændende, hvis det ikke er benzin. Der er nogen, der har lavet det derhjemme,
0: nej, man det kommer hen. Nej, det håber jeg bestemt ikke. Det er 20 minutter i 8 cirka, at der altså er gratis ting. Og lige om lidt, så skal vi også have en opdatering på regeringsforhandlingerne. Men allerførst, Kasper, så skal vi handle, eller det skal handle om is.
2: Ja, og det er jo, jeg elsker is. Altså, jeg tænker på is dagligt.
0: Jamen, det er også
2: jeg har lyst til at spise is dagligt, ja. Også, hvis jeg kunne få lov til det.
0: Det
2: kan jeg sådan set godt.
0: Det kan du godt, ja.
2: Ja, men det er jo det er ikke så godt. Så sker det, jeg har fået en ismaskine jo.
1: Okay.
2: Ja. Så nu kan jeg simpelthen lave min egen is, okay. Derfor at jeg skulle gå ned og købe det, ikke?
1: Ja, er det en rigtig, altså er det en af dem der, hvor det, der sætter sig strøm? Du skal ikke have en eller anden kasse ned i en fryser og sådan noget?
2: Nej, den det er til strøm, og så laver man ligesom blandingen, hælder ned i, og så rører den bare i 50 minutter, og så er der dejligt cremet is. Og det prøvede jeg i går. Vaniljeis, ja. Med stykker af chokolade i. Hold da kæft, det var godt.
1: Altså helt, hvor du opkoger vaniljecremen, ja. Og sådan noget?
2: Lille opkog af fløde og sødmælk. Og så blander man det med æggeblommer, ja. Vanilje og vaniljesukker.
0: Både altså, vanilje og vaniljesukker?
2: Ja, men du ved, det kalder man det, fordi man tager en ægte vaniljestang, og så blander man
0: okay,
2: det.
0: Nå, okay, på den måde. Ja, altså masser af vanilje. Kan man bare skrue op for vaniljen? Fordi jeg synes jo, folk er nære med vaniljen rundt omkring i Danmark. Det bliver
2: jeg
0: nødt til at sige.
2: Jeg blev positivt overrasket, fordi så blander jeg jo så isen her og smager den, og den smager rigtig meget med vanilje. Okay. Og så en lille chokolade i, det var rigtig godt.
1: Hvor meget er der så? For det er jo altid mit store spørgsmål i ismaskiner. Altså.
2: Ja.
1: Der er du siger, at du har, det er to slags mælkeprodukt, du har kogt op. Der er noget med æg, der er alt muligt. 50 minutter skal den køre. Ja. Hvor mange kugler kan du så lave af det?
2: Ja, men jeg kan nok ikke lige åbne sådan et mejeri lige nu, eller sådan en ismejeri, og så byde hele byen på is. Altså, det er sådan en lille portion, ikke? Men det tror jeg måske er meget godt.
0: Fordi så ellers... kan du jo få det hver dag.
2: Ja, det kan jeg nemlig, ikke? Og man får det fristlavet en lille portion til sig selv. Jeg kommer ikke til at kunne styre det projekt. Det bliver meget voldsomt. Det er
1: første gang,
2: det bliver rigtig godt, det her.
0: Glæder mig til at se dig efter sommerferien, Kasper, og se, hvordan formen den er.

0: Miles Smith var det her med Nice to Meet You, hvor at Troels Lund Poulsen skal om nogle timer i gang med dag 2, hvor han altså er kongelig undersøger. Det starter i dag kl. 13. Der vil være nye regeringsforhandlinger med Borgernes Parti.
1: Det er lidt sent kl. 13, ikke?
0: Og det er også det, jeg lige har stusset lidt over. Jeg kan så se, at han havde jo en rigtig lang dag i går, hvor at kl. 21.15 var ligesom de sidste.
2: Jeg tænkte også... Er det Borgernes Parti, der er de første?
0: Han skulle lige køre lidt.
2: Lars skal lige over, og han helst ikke overnatte i København, fordi han er hjemmeved. Så det er noget med, at han skal lige afsted
1: her. Gud, det kan ikke det godt være derfor jo.
0: Det kan det sagtens være.
2: Men er det regeringsforhandlinger, når det også er Lars Boje, der møder op? Eller er det bare...
0: Det er det jo. Det er hele, der foregår, jamen, er jo forhandlinger om, hvordan regeringen den lige skal se ud.
1: Det er vel også en snak om, hvordan Lars Boje måske skal være statsminister. Jeg ved ikke, han er vel stadig statsministerkandidat.
0: Det kan jo selvfølgelig være.
2: Vi skal finde ud af, hvem af dem, der skal være.
0: Det er i hvert fald kl. 13 i dag, og det blev jo som sagt en lang dag i går. Jeg ved ikke, om vi er nået ret meget videre. Jeg har hørt SF. Det var et rimelig kort møde i går kl. 10 enhedslisten. Det varede heller ikke så lang tid.
1: Nej, altså jeg vil sige, der er jo mange ting i det her. For det første vil jeg sige, at han har kun fået 2 uger.
0: Ja, 14 dage.
1: Bum. Eller det vil sige, det er jo lidt noget, han har givet sig selv, og så Lars Løkke, der har sagt, at han får et par uger. Så det er lidt sådan noget underligt noget, de selv har fundet på. Men jeg vil sige, ud fra det perspektiv, så er det måske sådan lidt, er det ikke lidt doven, så først er start kl. 13 i dag?
0: Ja, det synes jeg også.
2: Det ved jeg ikke. Det kommer an på, om man lige skal være frisk. Der er jo heller ingen grund til at gå ind til en forhandling kl. 9 om morgenen, hvis ikke man lige er der.
0: Altså, men der vil jeg gerne have mine politikere.
1: Ja, så har jeg også. Det er igen til det der med at ligne en vinder og sådan noget. Til gengæld så vil jeg sige, at ligne en vinder, det synes jeg faktisk, han har gjort. Jeg ved ikke, om I har lagt mærke til det, men efter det der lidt uheldige billede med skæg og underlige briller og en bøllehat fra Disneyland.
0: Som han selv har lagt op. Normalt er uheldige billeder og sådan noget, som Se og Hør bare finder frem. Det har
1: men det er som om, han er gået helt kontra på den nu. Altså, han er jo, det ligner, han får en fresh fade hver morgen nu. Og så ved jeg ikke, om I lagt mærke til det går. Altså, Troels Lund Poulsen, jeg ved ikke, om I lagt mærke til det går, men han er begyndt, det ligner, han lige er trådt ud af badet, når han stiller op til de der. De sidste par gange, jeg har set ham, så har han stadig vådt hår.
2: Ja, jamen, han er meget glinsende og fedtet at se på, men det tror jeg er godt. Altså, det er da en frisk fyr. Det er det, vi har brug for.
0: Men han er meget typen, der... Jeg ved ikke, hvornår går I bad, hvis I får gæster. Jeg er vokset op med en far, der også har gjort det lige 10 minutter før.
1: Det gør jeg faktisk også.
0: Det er meget Troels Lund Poulsen. Ja. Måske er det, fordi han ligner også en, der bare 10 minutter før, bum, og så sætter han sig ligesom ind i bilen og kører. Det er rigtigt. Håret er vådt.
2: Men jeg er nødt til at sige, at hvis ikke det ligesom lykkes inden for de her 2 uger, der må også være en form for prøveperiode fra vores side af. Ligesom når man er ny i arbejde, så kan man ligesom også blive opsagt inden for 3 måneder. Ja. Er vi ikke ved at være der, hvor vi siger, nu har vi forsøgt jer. Nu må vi have et nyt valg. Altså, jeg er ved at være der, hvor jeg har lyst til, at vi gør det hele.
1: Jo, tænker, om 2 uger, så skal der også snart ske noget.
2: Så skal de være med til at finde ud af noget.
0: Ja, jeg tror, om 2 uger, der kommer lige en kongelig undersøger igen, ikke? Og så prøver vi en runde til, og så derefter, tror jeg, der kommer et nyt valg.
2: Det bliver så være Lars.
1: Det er det, hele handler om.
2: Hvem er dem?
0: Kan vel sagtens være Mette Frederiksen igen.
2: Kan det?
0: Jamen, det gider det gider du ikke, ved du hvad, Kasper? Jeg håber, at politikerne de lytter til morgenshowet.
2: Det ved jeg, de gør. Det ved jeg faktisk, de gør. Ja, det gør Troels i hvert fald, fordi det er derfor, han først har mødt kl. 13.
0: Jeg skulle lige til at sige, det kan det jo i hvert fald sagtens. Det er spændende at se, hvor det ender henne.

0: Så er det lige om lidt, at du kan blive den heldige vinder af 30 liter brændstof til Ingo, hvis du vel og mærke kan gætte, hvilken kendt og aktuel person, som vi i dag har taget op på hovedet af Kasper.
1: Ja, og jeg ved jo ikke, hvem det er, så det er min opgave at stille en masse spørgsmål, som gerne skulle lede i den rigtige retning. Ja. Men vi starter lige om lidt med to ledtråd.
0: Det gør vi nemlig, men allerførst så er der en vejrudsigt på vej, og derefter Mark Cohen og Walking in Memphis.
2: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
8: Myrer, myrer, myrer overalt.
7: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
13: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
14: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag. Every
15: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
16: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke sådan et, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
17: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
18: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
19: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk. De synger kom, kom, kom, kom,
2: kom, kom, bardo. Skyder igen mig igen, bølgen. Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
3: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
4: Fro er også en del af Excelbyg. Hold øje med avisen.
5: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
6: Vi fortsætter det lidt køligere og ustadig vejr i dag. Der vil være lidt eller nogen sol til store dele af landet, men vi har altså også en gruppe af skyer, der skal passere landet, og der er altså regn i dem. Temperaturen i dag, de ligger på mellem 8 og 13 grader.
7: Morgenshowet med Kasper, Mie og Simon.

0: Mark Owen var det her med Walking in Memphis, hvor klokken er 29 minutter i 8. Og derfor så er det altså lige om et øjeblik, at vi som altid skal have vores daglige quiz og prøve, hvor du kan vinde 30 liter brændstof til Ingo.
1: Ja, og det er altså en person, I har fundet, jeg skal have på hovedet. Jeg ved ikke, om det er, så jeg stiller en masse spørgsmål, indtil du gerne gennemskuer, hvem det er, og ringer herind på 70 333 100, og så gætter rigtigt og vinder. Ja,
2: lige præcis. Vi kan godt lige sige lidt om, hvem du er i dag.
1: Ja.
2: Du er en mand i dag,
1: ja.
2: Og du er også fra Danmark.
1: Nå.
0: Men så gider vi faktisk overhovedet heller ikke sige mere. Det er lige om lidt, at vi quizzer. Vi håber, at du har lyst til at quizze med. Allerførst her, Alex Warren og Fever Dream.

0: Alex Warren fik du her med Fever Dream.
1: Op på hovedet med morgenshowet på Radio 101.
0: Så er det altså nu, du skal lytte godt efter at være skarp, hvis du vil være den heldige vinder af 30 liter brændstof til Ingo. Det kan altså blive en, hvis du kan gætte, hvem vi i dag har taget op på hovedet af Kasper.
2: Ja, det er jo som altid en kendt aktuel person, og så har vi lige fået to ledtråde, som er, at jeg er en mand, og jeg er fra Danmark.
3: Det er helt rigtigt, Kasper.
2: Og så vil jeg ellers, ja tak skal du have, ja, og så vil jeg kaste mig ud i en række spørgsmål, og så er det, at du gerne skulle gennemskue, hvem det er, og ringer ind på 70 333 100.
0: Der er 2 minutter til at løse den her opgave, og de 2 minutter, dem sætter jeg i gang nu.
2: Ja, vil man gerne sidde ved siden af mig til et familiearrangement?
3: Ja.
0: Ja, det vil man
3: det
0: gerne.
3: Vil man sgu gerne.
2: Ja, får jeg leveret måltidskasser?
3: Nej.
0: Det tror jeg ikke.
3: Det tror jeg da ikke.
2: Nej, bruger jeg tandtråd?
0: Ja.
3: Ja. Ja, jo, det kunne du jo. Det gør du sgu da.
2: Okay, så er jeg typen, der smiler mere, end jeg ser alvorlig ud?
3: Ja, 100%. Ja.
2: Okay, er jeg over 40?
3: Ja.
0: Det er du, ja.
2: Ja, er jeg over 50?
3: Ja.
0: Det er du også.
2: Jeg er over 60.
3: Ja, det er du også.
0: Ja, det er du. Prøv, jeg skal allerede lige prøve at tage en telefon her. Godmorgen. Hvem taler vi med?
4: Det er Torben.
0: Hej Torben. Hej Torben. Hvem tror du, vi har taget op på hovedet af Kasper?
4: Jesper Panorama.
0: Jesper Panorama. Et godt bud. Det er ikke ham, vi leder efter i dag. Men Torben, har du et nyt bud, så ringer du bare igen.
4: Tak.
0: Rigtig god dag til dig. Hej igen.
4: Tak skal du
0: have. Tak skal du have.
2: Har jeg en til at hjælpe med min kalender?
3: Ja, nej, nej, det tror jeg faktisk ikke.
0: Det tror jeg simpelthen ikke.
2: Er jeg tit på tv?
0: Nej.
3: Nej.
2: Heller ikke?
0: Heller ikke, nej. Vi prøver lige endnu en telefon her. Godmorgen, hvem taler vi med?
5: Jeg er med Erik.
0: Hej Erik. Hvem tror du, vi har taget op på hovedet af Kasper?
5: Det der med smilet, det er ikke Simon Henriksen, eller hvad hedder han? Ole Henriksen.
0: Nej, det er desværre ikke Ole Henriksen. Det er et rigtig godt bud, Erik, så tusind tak for det. Det er ikke ham, vi leder efter, desværre. Men ring endelig igen, hvis du har et nyt.
5: Yes.
0: Hej igen.
2: Står jeg tit på en scene?
3: Ja.
0: Ja, det gør du.
2: Er jeg musiker?
3: Ja.
0: Ja, det er du.
2: Alright.
0: Vi prøver lige med endnu, der blev lagt på her, så tager vi bare en anden telefon. Godmorgen, hvem taler vi med?
6: Det er Nanna.
3: Hej Nanna.
0: Hej Nanna. Hvem tror du, vi har taget op på hovedet, Kasper?
6: Kjeld Haik.
0: Ved du hvad, Nanna?
3: Hallo.
0: Det er Kjeld Haik, som i dag er kommet op på hovedet af Kasper. Og hvilke ledetråd fik dig i den retning?
6: Jamen, det var den sidste.
0: Ja? At han var musiker, var det den, der var
6: ja,
0: den sidste?
6: Lige præcis.
0: Okay,
6: ja.
0: Ved du så også, hvorfor det er Kjeld Haik, vi har valgt?
6: Jamen, havde det ikke været inde med kongen, ham og konen, eller hende der?
3: Jo, de har nemlig været inde og sige tusind tak, fordi at Kjeld har fået et ridderkors.
6: Jamen, det er fantastisk.
0: Du har fuldstændig styr på den, Anna, det kan vi høre.
3: Anna, må vi diskutere lige herinde? Tror du, han har en pastamaskine?
6: Nej, det tror jeg ikke.
3: Nej, det, nej. Det var præcis det, jeg sagde jo, og det synes jeg er vigtigt, at vi lige mig og Anna er enige her.
6: Ja, det er vigtigt, det er vi.
0: Jeg tror altså godt, at Kjeld Haik kunne finde på at kaste sig ud i en omgang frisk pasta. Nu siger jeg det lige. Altså, men prøv at høre, det kan jo være en af os for fornøjelsen af at møde Kjeld Haik en dag, så ved vi alle sammen, hvad vi skal spørge ham om. Mm-hmm. Nanna, stort tillykke med 30 liter brændstof til Ingo.
6: Tak skal du have.
0: Det er noget, du godt kan bruge måske.
6: Det kan jeg i hvert fald. Jeg har også en mand, der kan bruge det.
0: Åh, det lyder godt. Så er præmien faldet et godt sted hen. Prøv at høre, Nanna. Bliv lige hængende på telefonen et øjeblik.
6: Ja.
2: Jeg tror ikke, han har en maskine. Jeg tror til gengæld, at ham og Hilda har været på sådan en pastakursus.
0: 100%. Så har de da også, fordi de er på kursus, og så går de hjem og tænker, ved du hvad, Kjeld, den skal vi også
2: have. Jeg tror, det er sådan en engangsting, sådan en carbonara night.
3: Ja, hvor de skal ned og lære det.
2: Ja, det tror jeg, det er.
3: 100%.
0: Kan man ikke, vi skal hurtigt videre herfra, så vi ikke bliver mere uvenner. Det var Kjeld Haik, der altså var kommet op på hovedet. Kasper, stort tillykke til Nanna med 30 liter brændstof til Ingo. Vi quizzer selvfølgelig igen i morgen.
1: Op på hovedet. Gæt dig til 30 liter brændstof. Igen i morgen kl. 7.30. Med morgenshowet på Radio 100.

0: Christoffer var det her med ham med gitaren, hvor klokken er blevet 7:45. Og Kasper, du har været et smut på det store internet og fundet lidt guld.
1: Ja, det kan man jo selv få lov til at vurdere. Det er i hvert fald gratis ting, jeg har prøvet at opstive inde på det store internet.
0: Ja, tak.
1: Jeg vil gerne starte i Lejre. Der kan man få noget, som normalt er meget, meget dyrt, men som nu er helt gratis. Det er simpelthen Dubai-chokolade.
2: Nej!
1: Har I nu smagt, smagt Dubai-chokolade?
0: Jeg har aldrig rigtig fået det smagt.
2: Altså, naboens børn kom på et tidspunkt ind med noget, de havde lavet selv.
1: Det er godt, du siger det, fordi det her er nemlig også hjemmelavet.
2: Ja.
0: Men er der ikke sådan noget halm i?
1: Halm?
0: Det er ikke halm. Nej, det ligner noget, det bare.
1: Jeg ved ikke, hvad du kalder det helt.
2: Det er, men det er, jeg tror, det er en form for, altså ikke basilikum, men det er en form for plante. Som halm jo også
0: er. Det er overhovedet ikke basilikum i hvert fald.
2: Nej, nej.
1: Der er stadig en beskrivelse af Dubai-chokolade.
2: Knæse knuse i.
1: Ja, det er det. Men kunne du lide det hjemmelavede chokolade, du fik fra naboens børn?
0: Spiste du det, naboens børn har lavet?
2: Ja, jeg er nødt til lige at smage af høflighed, jo.
0: Nå, okay, men Lejre, så er der simpelthen hjemmelavet Dubai-chokolade?
1: Ja, jeg ved ikke helt, hvad historien er. Det kan være, at der er nogen, der tester noget Dubai-chokolade. Måske der noget i overskud. Mm. Det er i hvert fald helt gratis, hvis man kunne tænke sig. Det er jo ellers meget, meget dyrt at købe i butikkerne.
2: Ja, så kan lige smage det.
1: Det er det. Så smager man det lige. Er det noget for mig? Så kan vi tage en tur til Aalborg. Der er en gratis fryser. Den er godt nok sådan semi-defekt, men den er gratis.
2: Den kan fryse?
1: Ja, der står her, den fryser. Men betjeningspanelet er brændt, så den kalder alarm hver 5. sekund med en bip-lyd. Jeg ved ikke. Så står der, afhentes ASAP. Det kan jeg egentlig godt forstå.
0: Det er sjovt.
1: Og så slutter vi lige i Ishøj, og det synes jeg faktisk er fedt det her. En Pepsi sodavandsautomat. De der, man kender for bowlinghaller, diverse steder.
0: Ja, bare restaurationer.
1: Ja.
2: Kan du få den gratis?
1: Det kan du få. Kom og hente den gratis. Har flere knapper til vand at drikke. Møntindkastet er defekt.
2: Hvad kan du så få ting ud af den?
1: Det er lidt tvivl om. Jeg tror måske bare, du trykker, og så kommer der ting ud, du trykker
2: okay.
1: på. Og der er både til Faxe Kondi og Ramløse, men det kan man jo selv vælge, hvad der skal være inde i.
2: Ja, ja, selvfølgelig.
0: Hvor var det henne af?
1: Ishøj, den skal helt gratis.
2: Det er tæt
1: den
2: på mig,
1: skal
2: jo.
1: Hentes og bære selv. Det kan du bare gøre i dag.
0: Jeg skulle til at sige, det lyder som om, du skal smutte til Ishøj. Simon,
2: fedt.
0: Du er meget begejstret for denne her
2: kamera. Solvandsautomat, det er nice.
1: Ja, fedt.

0: Sovs! Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
1: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler. Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
5: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
6: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
7: På den ene side forhandler FOA din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. FOA er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på FOA.dk.
8: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
9: Carglass Repair, Carglass Replace.
10: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
11: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en avocado til en femmer. Og Bon Gelati is til 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
13: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
14: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
15: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. 3 mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder af mad.
16: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
18: Hey, Sten, se den for!

0: Nu
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Adele var det her med Rolling in the Deep. Du lytter til morgenshowet, og klokken er nu blevet 8.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
1: Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
3: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Roligård. Venstres formand Troelsen Poulsen, han indledte i går regeringsforhandlingerne nu som kongelig undersøger. Han har haft møder med en lang række partier og understreger, at det er vigtigt at kunne samarbejde på tværs af Folketinget, det skriver han på Facebook. Ifølge Troelsen Poulsen, så har møderne indtil videre handlet om at forbedre dansk økonomi. Han mener dog, at det langt fra er alle partier, der vil føre den nødvendige og ansvarlige økonomiske politik. Forhandlingerne de fortsætter i dag fra kl. 13, hvor det er Borgernes Parti, der er første parti ved forhandlingsbordet. En hemmelig forening med tætte forbindelser til Socialdemokratiet og Fagbevægelsen har betalt valgplakater for mindst 86.000 kroner til blandt andre fungerende udlændingeminister Rasmus Stoklund og partifællen Fie Hækkerup. Eksperter kalder modellen en foreningsfinte, fordi den kan skjule, hvem der reelt finansierer politikernes valgkampe. Kritikken går på manglende gennemsigtighed og så risiko for svækket tillid til politikerne. Flere centrale socialdemokrater og personer med bånd til fagbevægelsen står bag den her forening, men hverken partiet eller de involverede politikere ønsker at svare på spørgsmål om støtten. 2 ud af 3 amerikanere mener ikke, at præsident Donald Trump han tydeligt har forklaret målene med krigen i Iran. Det viser en ny meningsmåling fra Ipsos og Reuters. Samtidig så svarer næsten 2/3 af amerikanerne, at de mærker et øget pres på deres privatøkonomi. Og det skyldes altså især stigende priser på brændstof, som jo altså er steget med omkring 50% siden krigen begyndte for godt 2 måneder siden. Så er der et nyt milliardprojekt i Padborg, der skal gøre Danmark klar til Formel 1, det skriver TV2. Bag projektet Circuit of Denmark står Novo Nordisk-arvingerne Henrik Lyngby Hansen og Mathias Lyngby Villadsen, og de vil altså investere 3,8 milliarder kroner i en kæmpe racerbane med plads til 100.000 tilskuere. Banen den skal udvides fra det eksisterende Padborg Park og også rumme go-kart, motocross, hoteller og konferenceområder. Formel 1-kommentatorer kalder planerne ambitiøse, mens racerkører Frederik Vesti han siger, at projektet her det kan løfte dansk motorsport til et nyt niveau.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
3: Vi skulle gerne holde tørt det meste af dagen, når vi får også nogen eller en del sol, men så er der altså lige sådan en gruppe af skyer, der skal passere særligt den syd- og østlige del af landet, hvor der altså godt kan være byer. Temperaturen i dag de ligger på mellem 8 og 13 grader.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
1: Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen. Morgenshowet med Kasper Poulsdal, Mie Køster og Simon Roligaard.
0: Godmorgen. Vi er jo gået ind i en time, hvor vi skal tale om i hvert fald 2 ting, som jeg er rigtig, rigtig glad for.
4: Ja.
0: Det ene er at rejse, det andet er hotdogs.
4: To fede ting.
0: Ja, det er du ret i. Masser af godt at se frem til. Velkommen til Morgenshowet.
1: Morgenshowet på Radio 100.

0: Caught in the Middle var det fra A1, hvor klokken er blevet 7:07. Du lytter til Morgenshowet med Kasper, Simon og Mie. Godmorgen.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Jeg har glædet mig rigtig meget til denne her time, fordi vi har simpelthen så meget fedt at snakke om. Allerførst, Simon, vi skal et smuttet i verden lidt senere.
2: Ja, vi skal til Indien. Jeg vil faktisk godt have, at du finder en form for Indien, som ligger inden der, Mie. Det vil sige, det er en historie.
1: Hvad er det?
0: Jeg skulle til at sige, det kan være
1: Indien underlæg.
0: Du selv finder til mig, Simon.
2: Det er noget med sitar.
1: Okay.
2: Jamen, jeg vil sige, spændende. Det er måske en lidt morbid historie, men en gang imellem kan det være meget rart at blive mindet om, hvor godt man har derhjemme.
0: Okay. Ja, men det lyder lærerigt, og Kasper er skeptisk.
1: Jamen, det kan jeg mærke. Det er jeg ikke så glad for, det der.
0: Ej, det er altså 20:09, cirka, at vi finder ud af, hvad Simon han taler om. Vi skal også lidt ud i verden, kan man godt sige, tidligere, fordi Apollo er altså kommet med en ny undersøgelse, som viser, hvilke kendisser vi danskere helst vil ud at rejse med.
2: Okay.
0: Ja.
1: Ja, altså vi har kunnet stemme, eller har man selv kunnet byde ind med, hvem ham eller hende vil jeg gerne på tur med?
0: Ja.
1: Okay.
0: Det kan I også allerede nu tænke over, hvem I egentlig gerne vil ud og rejse med.
2: Hvis er det danske kendisser, eller er det alle i hele verden?
0: Danske kendisser.
2: Okay, primært. Modtaget.
0: Ja.
2: Okay.
0: Så det kan I også lige tænke
1: jeg
0: over.
1: Jeg har ikke set listen, ej, men jeg kunne forestille mig, at jeg er dybt uenig.
0: Jeg skulle lige til at sige, jeg kunne forestille mig, at jeg er på. 8:25, det er altså på det tidspunkt, vi taler om det. Og lige om et øjeblik, så skal vi også tale om en kamp, som er i gang lige nu. En kamp, jeg simpelthen har misset fuldstændig. Handler om en pølsevogn eller sådan en hotdogbrød i New York, som hedder Swedish Hot Dogs. Men de serverer altså danske hotdogs i
2: den her brød. Det lyder helt sindssygt, det du fortæller mig der.
0: Jamen, og det har altså også fået et kommentarspor på Instagram fuldstændig op at køre. Danskerne og svenskerne er igen mod hinanden. Vi siger ligesom fra over for svenskerne.
1: Det gør vi. Vi har haft mange opgør igennem historien, mange krige.
0: Præcis.
1: Nu er der så en i gang igen.
0: Nu er der endnu en i gang, og den tager vi altså her lige om et øjeblik.
2: Jeg er jo endelig blevet klippet. Det lykkedes mig.
1: Du har fået en skinfade.
2: Jeg var så nødt til at være min frisør utro.
0: Jamen, det var du jo ikke helt.
2: Nej, hun har fået sene hendes skedebetændelse og kan altså ikke rigtig klippe i den nærmeste fremtid. Så jeg var nødt til at gå ind i en lidt mere bøjset frisør, der ligger lidt længere ned ad vejen.
1: Ja.
2: Kæmpe energi derinde. Kæmpe energi. Masser af unge gutter, der sidder og hører høj musik og putter sådan noget flydende voks op i næserne på hinanden og giver rigtig mange fades. Okay.
0: Men nu har du jo fået den frisør, du gerne vil have, som din frisør ikke vil give
2: dig. Og ved du, hvad der er syg? Jeg går ind, og så siger jeg vil godt have en fade, så siger han, hvad vil du have? Og det vil jeg bare sige, som mand efterhånden, der var både mid, high, low, skin fade, taper fade, alt. Der var fandme så mange
1: hvad
2: ting.
1: Hvad har du fået?
2: Jamen jeg siger, hvad vil du give mig? Kig på mig, siger jeg til ham. Kig på mig. Hvad vil du give mig? Så siger han, jeg vil give dig en mid skin fade. Præcis det, jeg gerne vil have, som min egen frisør normalt ikke gider give mig.
1: Okay.
0: Det er jo dejligt.
2: Så dejligt. Fantastisk ting.
1: Men er det ikke bare det, du så skal klippes? Fordi det er jo også irriterende, at man kommer ind til frisør, som ikke vil klippe det, som man gerne selv vil have.
0: Der er jeg jo i tvivl. Jeg kan jo godt lide at have en dialog med min frisør, og det er meget sjældent, jeg har det. Det plejer bare at være dem, der kigger på mig og siger, hvad vil du have? Jeg vil sgu gerne have input. Jeg vil gerne have, at der er nogen, der kigger på mig og siger, Mie, jeg har lige lavet en hurtig color analysis på dig, og du er en sommer, og du skal have denne her farve.
2: Du vil gerne have en faglig vurdering
0: af frisøren. Og du har et ovalt ansigt, så du skal have det her, frem for at jeg selv siger, lidt pandehår ville det være meget kækt. Og så kommer man ud med pandehår, og så ligner man en, som slet aldrig nogensinde skulle have pandehår. Det
2: er kan få nogle bangs.
0: Altså.
2: Jamen, det er rigtigt, det er jo faktisk en interessant samtale. Vil man godt have, at frisøren kommer med sin faglige vurdering? Og nu vil sige, nu har jeg også spurgt to frisører om deres faglige vurdering.
1: Mm.
2: Og det jeg kan jo så bedst lide den faglige vurdering, der er enig med min egen i hvert fald.
1: Men det er, fordi min frisør vil heller ikke give mig en fade. Hun siger, jeg gider ikke lave det. Og hun vil ikke lave det på nogen. Det er ikke noget meget at gøre, det er bare en faglig beslutning. Det gider hun ikke.
2: Jamen det er jo så ikke en faglig beslutning, det er ikke mere end noget subjektivt. Det skal hun da blande.
0: Hun synes, det er grimt hår, du har fået, Simon.
1: Ja, Kasper min frisør vil have dit hår.
2: Okay.
0: Men ved du hvad, Simon, du har kæmpet for den skinfade i efterhånden lang tid.
2: Ja, præcis.
0: Så ved du hvad, jeg synes, at du skal have et tillykke med din skinfade.
2: Tak for det.
0: Du står pivskarpt, altså.
1: Jeg ser 2 år yngre ud, end du var før.

0: Luke Combs var det her med Fast Car. Der er en kæmpe diskussion i gang, og jeg føler, at vi har misset den fuldstændig her i morgenshowet. Det hele handler om, det er altså, at der er åbnet en pølsevogn i New York. Det i sig selv er jo ikke en kæmpe nyhed, men denne her pølsevogn, den hedder altså Lenny's Swedish Hot Dogs. Men de hot dogs, der bliver serveret, de er altså danske.
1: Altså lad os lige starte med at sige, dejligt for dem, hvis de endelig har fået en ordentlig hotdog store. Jeg ved ikke, om I nogensinde har fået en hotdog i New York. Det er jo en vanvittig ting.
0: Det er jo en New Yorker hotdog.
1: Det er jo sådan en form for glaspølse, de har puttet ned noget mærkeligt brød, noget dårligt sinde.
2: Jeg har
1: sinder.
2: Set en masse TikTok-videoer, og så er det bare ketchup og sinde.
1: Jeg ved ikke, hvad fanden de laver.
2: Ja.
0: Ja, men den her hotdog, den kan blandt andet ses på Instagram, og det er her kampen, den er. Fordi der er altså et kommentarspor, der er fuldstændig glødende, hvor en masse svenskere og danskere er oppe og toppes. Man kan se, at de laver en video, at de laver den her hotdog. De kommer sød svensk sennep på, men de kommer også ketchup på, de kommer remoulade på, ristet løg og syltet agurker i skiver.
1: Det lyder som en dansk hotdog.
0: Det er jo en dansk hotdog.
2: Ja.
1: Jeg hører ikke noget med mos eller rejesalat eller noget andet åndssvagt.
2: Det er rigtigt, for det er den, jeg kender. Det er en pølse med rægsalat og potatismos. Ja.
0: Præcis, og det er der også mange danskere, der gør opmærksom på i kommentarsporet.
2: Ja.
0: Der er jo ikke rejesalat på, ergo så er det jo en dansk hotdog.
1: Men er der svensker i det kommentarspor, der prøver at sige, at det er svensk?
0: Der er masser af svensker, der siger, nej, det er en svensk hotdog. Blandt andet henviser de til agurkesalaten og siger, at det er meget mere svensk, end det er dansk.
1: Nej,
2: det tror jeg ikke. Det er jo ikke engang en dansk ting. Alt det er jo sådan noget, Indien. Jeg tror faktisk, det er en indisk ting, man har hentet hjem.
1: Ja, men det er en dansker, der har fundet på at putte det oven på en hotdog.
2: Det er jo det.
0: Præcis.
2: Det gør de ikke i Sverige.
0: Og jeg er forarvet over, hvordan nogen kan finde på at tage dansk kulturarv til sig, og så bare sige, det er svensk.
1: Jeg forstår slet ikke, hvor diskussionen er, fordi de må da også vide om nogen af deres ting. Det er det med rejsalaten og kartoffelmosen, som alle synes er latterligt.
0: Jamen, og jeg tror også bare, vi bliver nødt til at sige fra over for svenskerne. Jeg har det sådan lidt, de har ABBA, de har hestesenge, de har IKEA, ja. Så nu stopper det.
1: Kan I lade os få den gode hotdog, så kan I beholde jeres klamme hotdog
0: selv. Hotdoggen er fandme dansk.
2: De må gerne spise den. Altså det ligesom de vi spiser gifler.
1: Ja.
2: Men gifler er jo ikke dansk, bare fordi vi har det i Danmark. Det er jo en svensk lille, jeg ved ikke om det er en kage, det er en form for dej med noget kanel. Rigtig lækkert, vi er glade for det, men det er ikke en dansk ting. Og det er heller ikke en dansk ting at spise en pølse med rejsalat og kartoffelmos. Den har I.
0: Præcis.
2: Og så har vi de dejlige ristede, knasende løg og syltede agurker.
0: Altså Visit Copenhagen har også været i det her kommentarspor og været sådan Swedish, altså sådan udråbstegn, sådan hallo, den er overhovedet ikke svensk.
2: Kan de overhovedet sige remoulade?
1: Nej, Sverige?
0: Ja.
1: Det tror jeg ikke, de kan.
0: Nej, det er det. Remoulade. Ej, men jeg synes bare, vi bliver nødt til at virkelig, virkelig sige fra over, fordi jævla svensker.
1: Ja, den skal hedde Danish.
0: Denne her hotdog, den har ikke noget med Sverige at gøre. Den er simpelthen dansk.
2: Og hvis der kommer et eller andet svensk morgenshow nu, og vi tager kampen op, I kommer bare. Vi er klar.

0: Hvis I skulle ud og rejse med en dansk kendis, ved I så, hvem det ville være? I må også gerne få lov til at lige at tænke lidt over det.
1: Altså, jeg har i hvert fald besluttet mig for, at det ikke skal være Kåre Kvist, fordi han simpelthen ser for godt ud efterhånden. Jeg bliver nødt til at have nogen, der ligesom er mit niveau eller under.
2: Du vil få det dårligt af at være afsted med Kåre Kvist.
1: Ja, det tror jeg.
0: Men han tager jo kun selfies. Du vil jo ikke komme med på de
1: altså, nej, det er ikke nogen, der vil vide, at vi er sammen.
0: Nej, men du kan lige tænke over en anden, og du kan også lige tænke, fordi Apollo har altså lavet en undersøgelse og spurgt danskerne, hvilken dansk kendis vil de gerne ud at rejse med, og det vender vi altså her lige om et øjeblik. Allerførst så er der en vejrudsigt, og derefter Hathaway og What Is Love.
3: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.

0: Jysk, et godt tilbud. Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
9: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
11: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
12: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
13: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte
1: vej? Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
8: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
9: Vi skulle gerne holde tørt det meste dagen, når vi får også nogen eller en del sol, men så er der altså lige sådan en gruppe af skyer, der skal passere særligt den syd- og østlig del af landet, hvor der altså godt kan være byer. Temperaturen i dag, de ligger på mellem 8 og 13 grader.
10: Den bedste start på dagen.
11: Den bedste start på dagen.
10: Morgenshowet på Radio 100.

0: What is love, var det her fra Hathaway, hvor klokken er blevet 28 minutter i 9. Rejseselskabet Apollo, de har lavet en undersøgelse, hvor danskerne de er blevet spurgt ind til, hvilken kendis de helst vil ud og rejse med. Før vi ligesom lige dukker lidt mere ned i, hvem danskerne ønsker at tage på tur med, så vil jeg rigtig gerne høre, hvem vil I gerne ud og rejse med?
1: Ja, altså jeg har tænkt over, at man kunne godt vælge at sige, okay, jeg tager den mest kendte, der er. Fordi det kunne være sjovt at komme på ferie med kongen, for eksempel. Det kunne også være Mads Mikkelsen, Christoffer.
2: Jeg ved, at Mads Mikkelsen har et rigtig fedt hus på Mallorca.
1: Okay, men det kunne være, det kunne lige overtage mig til en lille smule. Men jeg har tænkt over det med kongen, tror jeg ikke er fedt, fordi der vil blive taget billeder på ferien. Og det gider jeg ikke,
2: hvis
1: ikke det er mig selv, der tager.
2: Du bliver den nye Casanova, så det går ikke.
1: Ja, du ved, så er man derude i noget vand, og han står ved siden af og mere træner. Det gider jeg sådan set ikke. Christoffer, det gider jeg heller ikke. Han er rigtig flink og sjov, men sanger har det jo med at synge rigtig meget, også når de ikke synger.
2: Ja.
1: Og det kan jeg mærke, det får jeg lidt stress af på en ferie. Så jeg går altså, det er lidt kedeligt fra min side, men jeg går med en komiker.
2: Ja.
1: Fordi jeg kender folk i forvejen. Jeg vil gå med en Mark Lefebvre.
2: Jamen, skal sige, I er også faktisk...
0: Du kan ikke bare vælge venner. En, det er jo bare god ven, Kasper.
1: Jeg får spørgsmål, hvilken kendt vil du tage med?
2: Ja, det er rigtigt. Han er jo også kendt, Mie. Det er faktisk rent nok.
1: Jeg tager Mark med, fordi jeg ved, at vi har nogenlunde samme interesse. Han elsker is. Det kunne blive en fantastisk ferie.
0: I kan jo bare tage afsted.
1: Ja. Det er ikke det, der er spørgsmålet.
2: Jeg går klar med Mikkel Kryger.
1: Mikkel Kryger?
2: Ja, det tror jeg bare er skønt. Ham eller Sten. Nå, jeg har glemt, hvad Sten hed til efternavn.
1: Sten Langeberg.
2: Ja.
0: Du har gået på sådan en godmorgen, når man er kold der.
2: Jamen, jeg tror ikke, der er så meget pis, og tror jeg bare, de hyggelige.
1: Jeg vil gå med Mikkel Kryger i de tilfælde, fordi jeg ved, at Sten er ret sporty. Han vil spille paddle med dig,
2: det gider sikkert, Mikkel Kryger så.
0: Men tilbage til undersøgelsen. Rigtig god bud. Kasper, du har faktisk nævnt personen, som danskerne allerhelst vil ud at rejse med.
1: Mark Lefebvre.
0: Du gider bare ikke rejse med vedkommende. Det er altså kong Frederik, som der er
2: allerhelst. Det forstår jeg faktisk ikke, fordi de gider.
1: Nej.
0: Det forstår jeg ikke.
1: Jeg ser med på, at han har sikkert nogle fede kontakter og nogle fede, en fed bopæl, man kan være i. Men det er jo ikke fedt at være overvåget.
0: Altså, ifølge salgsdirektøren i Apollo, så fremstår kong Frederik som en person, som ikke har behov for at fylde hele rummet, men som stadig bidrager til stemningen. Og det er altså præcis den type, man rigtig gerne vil på ferie.
2: Det er faktisk rigtigt nok, vil jeg sige. Det vil jeg godt. Det er jo rigtigt.
0: Er nogle andre mennesker, du var lidt inde på det, Simon, kan man sige. Mads Mikkelsen?
2: Okay, ham vil folk
0: også
2: gerne.
0: Som folk rigtig gerne vil på ferie med, Sofie Linde og Sarah Grønevald, bliver også nævnt på den her liste.
2: Men Mads Mikkelsen, tror jeg, det er, fordi de stadig kan huske de der gamle reklamer, hvor han lige smider tøjet og hopper i poolen, og tænker, hov, er det sådan et stykke med Mads, jeg skal se på?
0: Ifølge Apollo er det altså, fordi at de på hver deres måde signalerer nærvær og humor og fleksibilitet.
2: Intet at gøre med de også så godt.
1: Jeg kan godt forstå Sofie Linde, det er hyggeligt, bare det ikke er i en sommerhus. Der er for mange farver.
2: Ja, på lang længde er jeg også stresset af det.
0: Tessa bliver også nævnt som en af dem, som folk gerne vil rejse med. Medina, Christian Eriksen, Mathias Gissel og Caroline Wozniacki.
2: Okay, ja, Tessa, det tror jeg simpelthen ikke. Det kan jeg ikke se for mig, vil blive en god ferie. Det tror jeg så, jeg ved ikke. Jeg tror slet ikke, vi vil på ferie det samme sted, hende og mig.
0: Jeg
1: har altså lige en, der er overset, som jeg lige glemmer nu her. Mikkel Beer. Hvor er Mikkel Beer henne på den liste?
0: Han er væk. Han er ude at rejse i forvejen.
1: Nå, han er sejlet.
0: Altså, han er sejlet, så ham kan du ikke vælge. Til gengæld, nogle af dem, som folk mens vil ud at rejse med, det er altså politikere. Mette Frederiksen og Lars Lykke, de lander...
1: Det tror jeg til gengæld.
2: Men Lars! Det vil jeg faktisk... Det tror jeg er okay sjovt.
0: Du vil gerne
2: faktisk,
0: ud at rejse med Lars.
1: Jamen også med Mette. Jeg tror faktisk, det er en fejl, det der. De er jo rigtig... Vi har
0: meget,
1: meget oplevet
0: mennesker.
1: Ja, ja, ja. Rigtig søde og sjove.
0: Okay, så I er ikke helt enige i den her liste.
1: Politikere er jo grineren, når de ikke er politikere.
0: Det kan godt være, det er sådan.

0: Coldplay var det her med Viva La Vida, og vi skal nå et smut til Indien.
1: Ja, vi skal til Indien. Jeg ved ikke, har du en form for indisk musik eller sådan noget, vi kan sætte på?
0: Vi har...
1: Jeg har fundet noget til dig. Jeg ved godt, jeg kunne godt mærke, at I ikke selv kunne lide at komme med den.
0: Du har fundet det her.
1: Ja, det er perfekt.
2: Det er meget indisk. Ja.
1: Ja, men det, nogle gange er det jo rart lige at komme lidt ud og så se, hvor, fordi man kan godt blive irriteret. Jeg kender da godt, banker synes jeg, det tit kan være irriterende herhjemme. Jeg ved ikke, hvordan I har det. Det kan godt være lidt svært nogle gange at få tingene igennem i en dansk bank. Så vil de gerne have alle mulige papirer og lønsedler.
0: Det kan det,
1: og...
0: det er rigtigt, ja.
2: Der er sådan noget voksen med, ja.
1: Ja, præcis. Og der kan det bare være nogle gange, man lige få tingene lidt i perspektiv og se, måske har vi det meget fedt herhjemme.
2: Ja.
1: Det bliver en lille smule morbidt nu.
2: Ja.
1: Men vi skal til Indien, og det er fordi, at der er simpelthen en mand, Jitu hedder han, som desværre har mistet sin søster. Hun har ikke noget familie, så han er ligesom eneste arving. Så han skal ned i banken for ligesom at hæve hendes konto og få dem overført til sin egen.
2: Ja.
1: Så han kommer ind og siger, hey, jeg er simpelthen så ked af, min søster er altså død, jeg skal arve hendes penge. Så siger de, nej, det tror vi ikke på.
0: No.
1: Og så er han sådan, jo, men, altså, hun er død. Og sådan, jamen, det tror vi ikke på, det må du bevise på en eller anden måde.
2: Ja.
1: Og så siger han, hvad vil I have, jeg skal gøre? Sådan, jamen, du må bevise, hun er død, for du får ikke nogen penge herfra.
0: Okay, så han skal simpelthen bevise... at hans søster
1: og der er så det, at det kan godt være lidt svært, at man nogle gange får sådan nogle dødscertifikater i Indien, særligt hvis man kommer fra nogle lidt mindre samfund. Så han har ikke noget dødscertifikat.
2: Nej.
1: Så hvad gør man så? Man går selvfølgelig ud og graver sin dødsøster op, og så slipper man hendes skelet med ind i banken og siger, se her, hun er død.
0: Jeg tror lige, vi står på en god stemning her. Hvad?
1: Ja.
2: Jeg vidste bare, at det var sådan noget. Hvad er det, du siger?
1: Jamen, manden går simpelthen ud, graver sin søster op, tager hende med ind i banken og siger, så kan I fandme se.
0: Jeg synes, stillheden er sigende.
2: Hvad er det der for noget? Et gin noget? Har I set den serie? Der graver folk op og tager deres hud på deres hoved.
0: Men hvad gør banken?
1: Jamen, de siger, at hun er også død, og så nu har hun arvet pengene.
2: Så er han forhåbentlig kommet i fængsel for usømmelig omgang med livet.
1: Nej, han er bare blevet bedt om at begrave hende igen. Det har han gjort.
0: Nej, okay, så nu har han...
1: Ja, nu har han arvet. Nu er alt godt, jo. Nu kan de se, hun er død, jo.
2: Hvor mange penge var det? Var sådan noget 15 kroner eller sådan noget?
1: 1000 kroner. Okay. Lige lidt under, faktisk.
2: Jamen, det synes jeg, det er værd, så.
0: Okay. Jeg havde fuldstændig ret i, at i dag var det en lidt morbid historie, ja, du havde med. Det, ja, det fik du ret i.

0: Kasper, sommeren nærmer sig, det gode vejr er lige rundt om hjørnet, men det betyder også, at snart så er det altså myggesæson.
1: Ja.
0: Bliver du ofte spist af myg, eller hvordan er dit forhold til dem?
1: Det kommer meget an på, hvad jeg laver, vil jeg sige.
0: Hvis du er indenfor, så bliver du ikke stukket så meget.
1: Nej,
0: det,
1: præcis.
0: Det du prøver at sige til mig. Oh, kæft, mand. Ja, okay. Det lyder ikke som om, du er en af dem, der sådan er rigtig hårdt ramt. Men det er der jo nogen, der er, og derfor så kan det være, at hvis du er en af dem, så skal du altså høre nyhederne, fordi der er en ny undersøgelse, der viser, hvad der kan øge chancen for at blive stukket af myg. Jeg er meget nysgerrig på den her undersøgelse.

0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
4: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.

0: på. Jysk, et godt tilbud.
1: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18.
4: Hos Biltema.
5: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
6: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
7: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
9: Myrer, myrer, myrer overalt.
8: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
14: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Anders Fjeldsted.
16: Jeg bliver klippet af en frisør med nogle kæmpe store bryster. Og nok ud af penge, hvis hun har brugt en saks.
15: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Charlie Puth fik du her med One Call Away. Du lytter til morgenshowet, og nu er det blevet tid til et nyhedsoverblik.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
1: Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
3: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af Simon Roligård. I dag kl. 13, der fortsætter de historisk lange regeringsforhandlinger, når Borgernes Parti med Lars Bøje i den eneste form for spids sætter sig ind til forhandlingsbordet ved Venstres formand Troels Poulsen, der jo altså i går indledte regeringsforhandlinger på ny nu som kongelig undersøger. Han har haft møder med en lang række partier allerede i går, og han understreger, at det er vigtigt at kunne samarbejde på tværs af Folketinget. Men ifølge Troels Poulsen, så har møderne handlet om at forbedre dansk økonomi, og her der mener han altså langt fra, at alle partier er klar til at indføre den nødvendige og ansvarlige økonomiske politik. Troels Poulsen, han er dog fortsat optimistisk. Så kan det godt være svært at spørge ind til barselsvilkår under jobsamtaler, og derfor så har virksomheden MomKind sammen med Kvindeøkonomien lavet en ny database over virksomheders barselsordninger, det skriver TV2. Ifølge virksomheden så kender meget få barselsvilkårene, når de søger et nyt job. CEO'en Anna Schultz, hun mener, at frygt for diskrimination gør barsel til et tabu på arbejdsmarkedet. Databasen her, den skal gøre det lettere at sammenligne vilkår, uden at skulle spørge direkte til jobsamtalen. De nyvalgte grønlandske folketingsmedlemmer, de er begyndt at blive utålmodige og vil gerne have en ny regering i Danmark. Det haster, fordi Grønland er jo altså kommet i verdens søgelys efter trusler fra USA. I går der deltog de også i de indledende forhandlinger med Venstre, og her der lød det fra nyvalgte folketingsmedlem Naja Nathanielsen fra partiet IA, at man fra grønlandsk side er en smule utålmodig efterhånden. Også valgets store stemmestuer Qasuk Høegh-Dam, han er utålmodig. Han siger, at hele verden ligesom banker på, fordi Grønland er i frontlinjen. Hvis du er gravid eller godt kan lide at nyde en kold øl, så er du i øget risiko for at blive stukket af myg. Myg tiltrækkes nemlig af den kuldioxid, som vi udånder, men altså også af kropslugt og af en høj kropstemperatur, det siger to forskere til nyhedsbureauet AFP. De peger på, at gravide kvinder udskiller en særlig lugt, som mygene altså virkelig godt kan lide. Og et hollandsk studie har også vist, at øldrikkere har 35% øget risiko for at få myggestik.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
3: Vejret, det bliver okay, flot og solrigt, der skulle altså gerne holde tørt også i det meste af landet, men der er lige sådan en række af skyer, vi skal have ind over landet, særligt den syd- og østlige del kan have risiko for byer. Temperaturen i dag, de ligger mellem 8 og 13 grader.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
1: Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
4: Morgenshowet. En 100% sjov start på dagen. Radio 100.

0: Kan I huske Donald Trumps guldkort?
1: Ja, det kan jeg godt huske.
2: Jeg kan huske hjemmesiden. Det kan jeg huske, jeg var meget fascineret af. Det var noget med, når man scrollede ned, så var der en ørn, der fløj rundt, og en amerikansk solopgang og noget. Det var meget smukt.
0: Meget korrekt. Det her guldkort, det blev altså lanceret tilbage i efteråret, og helt kort fortalt, så er det jo et kort, som hvis man nu ligger inde med rigtig mange millioner på bankkontoen, så kan man altså købe sig til en opholdstilladelse i USA. Det koster lige omegnen af $1 million, og så også lige et gebyr på 95.000 kroner.
1: Ja, men der får du altså også kort oveni, skal lige huske.
0: Og det her og kort,
1: det er et guldkort, hvor Trump selvfølgelig er på, og så foran ham, så er der en ørn. Den her, er den bald eagle?
2: Ja, bald eagle.
0: Ja.
1: Og så bag ham er frihedsgudinden.
2: Og Vine, det ligner lidt sådan et American Express-kort, ikke? Bare ja. Guld, og så med ham på i midten af det hele.
1: Ja, og så med undertitlen Unlock Life in America. Det er rigtig fedt.
0: Man kan ikke se, at jeg ryster på hovedet, men hold nu kæft. Altså, det er meget Donald Trumpsk, men vi er enige om Donald Trump i efteråret. Han italesatte jo det her som om, prøv at høre, det er en kæmpe ting. Der er mange, der vil gøre brug af det her. Altså, vi vil kunne mærke det næsten på USA's økonomi.
2: Ja, han var klar på, at alle verdens rigmænd ville være klar til at komme nu og ligesom kunne gøre brug af det at bo i USA, fordi det var et federe land.
0: Ikke? Lige præcis. Nu er der altså kommet en status på, hvor mange, der indtil videre har købt det her guldkort.
1: Ja.
0: En.
2: Hvad?
1: Der er en, der
2: er købt. Er der kun en?
0: En.
1: Ja, det er fedt.
2: Hvem er den? Jeg har lyst til at spørge, hvem er den ene så?
0: Det bliver man jo en lille smule nysgerrig på. Der er dog lidt flere, der er i proces. I alt så er der 338 personer, der ligesom har indsendt ansøgninger om, de gerne vil forsøge at få opholdstilladelse, men der er altså kun 165 personer, der har betalt det her indledende gebyr på $15.000, altså de her 95.000 kroner.
1: Ja.
0: Ikke desto mindre. Det er meget, meget
2: få personer. Der er kun én, der har fået kortet.
0: Der er én, og det er altså over et halvt år siden, at det blev lanceret.
1: Ved vi, om det er... Altså, kan det være Trump selv, der har... Jeg ved godt, han ikke skal ind i landet, men kan man... Det kan det godt være, han har købt det bare lige for at bane
0: vejen.
1: Hans
0: kone?
1: Ja. Ja, det kan det godt være.
0: Ja, måske.
1: Det kan jeg godt lide.
0: Potentielt.
1: Jeg synes, det er meget fedt. Jeg har været inde på den her hjemmeside lige at kigge for at se, hvordan det går. Det kan godt være, de har tænkt, så må vi lægge det ned. Hvis ikke der ligesom er nogen, der vil have det.
0: Ja, de ligesom lige laver en evaluering.
1: Det
0: okay.
1: var pisse fed. Ja. Det er måske den bedste, det vi har haft længe. Men det var ikke lige noget, der fungerede i praksis.
0: Folk var ikke lige med os.
1: Nej. Men der sker simpelthen det, at der er et kort mere.
0: Der er helt
2: sikkert kommet nyt kort.
1: Der er et kort mere på vej, står der. Coming soon. Det er et platinkort.
2: Nå. Er det bedre end guld?
1: Det er, hvis du ligesom... jeg har prøvet at undersøge, hvad det er, ikke? Det koster i stedet for $1 million, så koster det $5 million. Og det er, at hvis du kan, så kan du bruge 270 dage i USA, uden at blive beskattet af indkomst ude fra USA.
2: Altså, så det er sådan en køber til noget skattefrihed?
1: Ja, det er det. Men det koster så lige $5 million.
2: Det er altså rich man's life. Så du skal tjene jo så... Det er lidt ligesom, at man laver den beregning med, hvis man skal ned over grænsen, hvor meget solvær man skal købe, det før det giver mening. Det er lidt sådan, hvor mange penge skal jeg tjene, før det giver mening at betale 5 millioner for at undgå skatte.
1: Ja, præcis.
0: Og det er simpelthen lavet baseret på succesen fra det første kort.
1: Coming soon. The platinum card of Donald Trump. Morgenshowet på Radio 100.

0: Vi skal have os en Hvem er der quiz lige om lidt.
1: Yes. Dagens første ledtråd i dag er, at jeg er super upraktisk.
0: Mm-hmm. Eric Carmen er også på vej lige rundt om hjørnet med Hungry Eyes.
2: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
8: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18.
10: Hos Biltema. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
11: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
13: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
14: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
15: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
16: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
17: Radio 100. Med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

0: Og nu er det tid til dagens Hvem eller Hvad-quiz.
1: Ja, vi skal til den her lille quiz, hvor jeg har taget en underlig historie med. Og så er jeg nogen eller noget, som jeg skal forsøge at få jer til at gætte, hvad er. Og så relaterer mig på en eller anden måde til historien, ikke?
2: Ja.
1: Jeg har nogle ledtråd med til jer. I dag er den første ledtråd. Jeg er super upraktisk. Ja, Kasper, der var du fandme hurtig.
2: Der var jeg sgu hurtig. Er du en gammeldags støvsuger?
1: Nej, altså tænker du med ledning bare?
2: Ja, altså den lille halvrunde klods med stangen. Det er fordi, jeg har fået en ny ind, ikke? Og bare fundet ud af, at det er en helt anden verden, og bare kunne stille og roligt støvsuge.
1: Min er gået i stykker, og jeg kommer tilbage på ledningen. Det er jo et helvede. Ej. Jeg savner min ledningsfri. Nej, jeg er ikke en ledningsfri støvsuger. Eller en gammeldags. Ja, Mia.
0: Er du en forkølelse?
1: Nej.
0: Nej.
1: Det er rigtigt. Det er da også upraktisk.
0: Det er det altså.
1: Jeg kan sige, I har begge to ejet mig. Jeg ved faktisk ikke, om I stadig gør det, men I har begge to ejet mig.
2: Ja.
0: Ja. Har.
1: Jamen, det kan være, det
0: er.
1: Ej, og
0: så smilte du lige lidt bagefter der.
1: Jeg ved, I har på et tidspunkt.
2: Ja, okay. Hvad kan det være? Hvad kan det være?
0: Noget upraktisk, som man har ejet.
2: Jeg har ikke ejet særlig mange ting. Det er også det, der er.
1: Du låner bare ting eller
2: noget. Nej, men det er jo. Hvad har jeg ejet, ikke?
0: Der synes jeg også, det er jo igen, var.
1: Ja, jeg kan.
2: Jeg ved ikke, er du en sofa?
1: Nej, hvorfor er det upraktisk?
2: Og flytten er meget upraktisk.
0: Det er rigtigt, men når den står der, så er den sgu meget praktisk.
2: Ja, det er jamen, de vinklede irriterende, når man skal flytte.
1: Ja, jeg løber aldrig tør for batterier. Hvad er Kasper?
0: Ej, nu har jeg det. Jeg kan mærke det på ham. Jeg gør mig klar her med en fanfare.
1: Ja, hvad er det?
2: Er det høretelefoner?
1: Ja, Kasper, det er nemlig.
2: Jeg har fundet ud af, at jeg åbenbart er utrolig moderne og fashion.
1: Ja, præcis. Det er netop det.
2: Fordi altså, jeg har simpelthen de høretelefoner med ledning.
1: Lige præcis.
0: Ved du hvad? Det har jeg også.
1: Har du? Bruger I dem også? En ting er, I har dem.
2: Ja.
1: Min ligger bare ud i skuffen.
0: Ja, de er meget bedre at tale telefon af. Jeg synes, andre er enormt ustabile, så det er bare det bedste, hvis nu en telefon ringer.
1: Men det er rigtigt, I er super fashionable. Altså, jeg vil sige, jeg synes nu godt nok, det et stykke tid har været sådan lidt up and rising, hvad jeg siger. Men lige nu der er der bare kommet en ny undersøgelse, som viser, at salget bare i år er steget med 20% af de her gamle.
0: Altså, høretelefoner med ledning.
1: Yes, de her helt gamle, klassiske. Særligt de der Apple, de der hvide.
2: Ja.
1: Nogen. Det er, og alle kendisserne går med dem, og det er bare fashion.
2: Det er fedt.
0: Ja, det er dejligt at være moderne, ikke, Kasper?
2: Endelig. Jeg skal bare ikke gøre noget, så kommer den tilbage til mig. Fremragende. Yeah.
3: Morgenshowet med Kasper Poulsdal, Mie Køster og Simon Rolikov.

0: Britney Spears fik du her med Stronger. Og husk, vi har musikgaranti her på Radio 100. Det betyder selvfølgelig, at det er mellem klokken 9 og 17, så kommer du altså ikke til at høre den samme sang. Og det betyder selvfølgelig, at der er masser af variation til din arbejdsdag. Lige om lidt, Malte Ebert, det der er med livet.
1: Start forårets fester i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
4: Tema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
8: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
9: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk, alt under et tag. AO, alt under et tag.
10: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige. Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
12: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
13: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Anders Fjeldsted, han er ugens komiker her på Radio 100, og er jo derfor selvfølgelig også aktuel i podcasten 100% komiker.
1: Ja, så er der en anden ting, som jeg er nødt til lige at nævne i forhold til Anders Fjeldsted. Han er faktisk en af dem, der har været med i et legendarisk program om stand-up,
0: ja,
1: som jeg tror måske de færreste kan huske, men som er en myte i stand-up-miljøet. Det har været meget få, der har haft en dokumentar, der hedder De Nye Sjove. Det er faktisk kun mig og Anders Grav, der i mange år har haft den liggende på computeren.
2: Nej, altså hvad, er det en gammel dokumentar, så det ikke findes mere eller
1: hvad? Ja, det er en gammel DR-dokumentar om De Nye Sjove, den gang, at stand-up kom frem i Danmark.
0: Okay, hvor Anders Fjeldsted altså var en af dem med fuld det dokumentar.
1: Han er en af hovedpersonerne sammen med Mikk Øgendahl, og så er de på tur med Kasper Christensen og Jan Gindberg.
0: Okay.
2: Hold da kæft.
1: Nu ligger den så på YouTube.
2: Nej.
1: Og det er ret sjovt. Man skal lige gå ind og se det, fordi det er ret grineren at gå ind og se en ung Kasper Christensen, altså fra 90'erne, ikke? En ung Jan Gindberg, en ung Anders Mattesen, en ung Lasse Remmer, en ung Thomas Hartmann, og ikke mindst også en ung, meget, meget, meget ung Anders Fjeldsted.
0: Han har været i 20'erne dengang.
1: De Nye Sjove.
0: Ja, de Nye Sjove.
1: Det ser altså ret sjovt ud.
0: Jamen, man kan jo se det, og så kan man altså lære Anders Fjeldsted bedre at kende, og man kan selvfølgelig også lytte til 100% Komiker. Den podcast, den finder du altså enten i vores Rayo-app, eller der, hvor du normalt lytter til podcast.

0: Klokken nærmer sig 10, og det betyder selvfølgelig, at Anders Aargaard, han er lige ved at være klar i radioen.
1: Ja, jeg ved ikke, om han er lige ved at være klar, Mie. Jeg tror måske, du skal lige lede holde. Du kører stadig benzinbil. Det er bare fordi, jeg har set ham her de sidste halve time, der har han gået rundt på parkeringspladsen og ligesom suget benzin ud af folks biler med sådan en slange. Nu står han og sælger det. Ja, det er derfor, han sælger de der underlige flasker med sådan noget brun. Det er benzin, han har suget ud af folks biler.
2: Det kan han har den der slange. Den har ligget noget på sin plads i lang tid. Jeg tror, det er til noget akvarie, men det er simpelthen til at suge benzin op. Men det må du lige ud og tjekke.
0: Jamen, jeg håber, han er okay nok til at sende radio. Det lyder som om,
1: du kan købe det billigt af ham, ellers kan jeg se.
0: Anders Aargaard klar din radio her efter klokken 10, og i morgenshowet, vi er tilbage igen i morgen tidlig fra klokken 6.
3: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bonge konkurrence.

0: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Oplev og køb sommer op i din lokale Elgiganten. Elgiganten. Erhverv. Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Som transportbetjent i Danmarks fængsler, står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
6: Og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamine havemøbler, få en liter yogi yoghurt til en 10'er og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder pension for selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
9: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
10: EuroEyes. På udkig efter en ny bedste ven, find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
11: Sherlock Holmes, James Moriarty.
10: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
12: The only way out is together.
10: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræv Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
13: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
14: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
15: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
16: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
17: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
18: Radio 100, det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
2: God formiddag, så er det tid til at tage et kig på nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sakiri. Mange unge ønsker at bruge deres tid mere fornuftigt, end de gør. Men de føler sig også taget som gidsler af sociale medier. Det fremgår af et forskningsprojekt fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Her svarer cirka 7 ud af 10 af de 18-35-årige, at de bruger for meget tid på telefonen, det skriver Politiken. Flere udtrykker, at de har mistet kontrollen over deres tid på sociale medier, og at de skammer sig over det. Undersøgelsen viser, at aldersgruppen i snit bruger over 4 timer om dagen på deres mobiler. Alt for mange elever lærer ikke nok i folkeskolen. Derfor er tiden kommet til, at politikere fokuserer på fagligheden frem for trivselen. Det er opfordringen fra formanden for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen. I et interview med Information siger han, at alt for mange elever forlader skolen uden at bestå dansk eller matematik. Faktisk dumper hver 8. mindst et af fagene ved afgangseksamen. Ifølge formanden vil bedre undervisning og flere uddannede lærere bane vejen for højere faglighed og deraf også bedre trivsel i folkeskolen. EU har indgået en foreløbig aftale om at styrke forsyningen af vigtige lægemidler som antibiotika, insulin og smertestillende medicin. Det oplyser EU-rådet i en pressemeddelelse ifølge TV2. Aftalen ved navn Critical Medicines Act skal gøre det lettere for EU-landene at gå sammen om indkøb af medicin og samtidig øge produktionen i Europa. Målet er at undgå mangel på kritiske lægemidler og sikre en mere stabil forsyning fremover. Hvis du er gravid eller en, der indimellem nyder en kold øl, så er du i øget risiko for at få myggestik. Myg bliver nemlig tiltrukket af den kuldioxid, vi udånder, men også af kropslugt og en høj kropstemperatur. Det fortæller to forskere til nyhedsbureauet AFP. De peger på, at gravide udskiller en særlig lugt, som lokker myggene til. Et hollandsk studie viser også, at øldrikkere har 35% øget risiko for at få et myggestik.
1: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: På vejrfronten for i dag er der lidt eller nogen sol i vente og enkelte byer. Temperaturer mellem 8 og 13 grader og let til frisk vind omkring nordvest.
1: Programmet præsenteres af Bygma. Officiel partner af Team Visma Lease & Bike.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aaggaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

Jeg tænker, der stadig er nogen, der er tømmermænd i Aarhus. Jeg ved ikke hvorfor, men altså har man gået og ventet på en fest i 40 år, så plejer det som regel at gå rimelig galt, ikke? Nå, men vi er lige om et øjeblik, både til de hvide og alle de andre farver, klar med tænder på et kys efter Gobs og One Two igen og igen. Du som en sommerdag.

jeg ved ikke, hvad du går og tænder på, men jeg håber, Gud døde med, at du er glad for, at du har tændt for Radio 100 med igen. Alberte tænder på et kys, og jeg hedder Anders Aagaard. Håber, du har en skøn tirsdag, hvor Louis Capaldi er på vej med Someone You Love lige her, inden vi spiller I Don't Want To Be fra Gavin DeGraw om et øjeblik.

0: ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
1: Yamaha. Revs your heart.
2: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos
3: Biltema. Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
4: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Life is simple, life is free.
6: Yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
7: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. 3 mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
8: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi... Spillet gør også godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
9: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
10: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
11: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
12: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
13: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
14: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
15: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Anders Fjeldsted.
16: Jeg bliver klippet af en frisør med nogle kæmpe store bryster. Og hun har ud af penge, hvis hun har brugt en saks.
15: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Gavin DeGraw, I Don't Want To Be. Lige om et øjeblik, så er Andreas Odbjerg en del af den 100% gode musik til dig med Jeg Tror Jeg Elsker Dig For Evigt. Vi er i sådan hverdagstimerne fra 9 til 17 derhen, hvor vi siger, vi spiller kun sangen én gang i tidsrummet for at give dig musikgaranti.

0: Savage Garden og Truly Madly Deeply. Giv mig et øjeblik, så Evanescence og Bring Me To Life en del af den 100% god musik til dig, kollegaerne og arbejdsdagen.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler varmt.
3: Jeg elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster. Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
5: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
6: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Elgiganten. Erhverv.
8: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
9: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
10: Yamaha. Revs your heart.
11: Ah, Jarne! Er vi dækket?
12: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Åh, oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
11: Ja, og jeg er videre!
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
13: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
14: Life is simple, life is free.
15: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på fribikeshop.dk.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Jeg er ikke helt styr på min Grand Prix-kalender, det skal jeg ærligt sige. Lige pludselig får jeg videre, nu er finalen der, så kigger jeg med. Men så vidt jeg husker, så er det torsdag, der er noget semifinalværk. Vi håber, det går mig til at gå bravende godt for Søren Torbegård Lund. Vi varmer op med Før vi går hjem.

0: Lucas Graham, You're Not There. Det er Dizzy Miss Lizzy, der er opvarmningen til nyhedsoverblikket, når klokken runder 11. Hør Love is a Loser's Game lige straks.
1: Ah, Hjerte! Er vi dækket?
2: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder pension for selvstændige nu startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS startpension.
7: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris

0: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
1: Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
3: Life is simple, life is free.
4: Yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
5: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
6: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
7: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
8: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
9: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
12: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Bygma. Officiel partner af Team Visma, Lease og Bike.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: God formiddag, så er det tid til de seneste nyheder. Mit navn, det er Roxana Sakiri. To læger fra Charlottenlund Lægehus er ved retten i Lyngby blevet idømt et års betinget fængsel for databedrageri. Retten fandt dem skyldige i at have afregnet dobbelt for ydelser i sundhedshuset og at have afregnet for behandlinger, der ikke har fundet sted. Dertil har de afregnet for konsultationer med patienter, der ikke længere var i live. Lægehuset er dømt til bøder på samlet 650.000 kroner for databedrageri og brud på reglerne om persondata. De to læger skal også udføre 200 timers samfundstjeneste. Lægerne og anklagemyndigheden har 14 dage til at overveje, om dommen skal ankes. EU overvejer at begrænse børns adgang til sociale platforme. Faktisk kan der allerede til sommer blive indført nye regler. Det siger EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen, som i dag er i København til en konference om digital børnebeskyttelse. Ifølge von der Leyen kan diskussionen om en minimumsalder for sociale medier ikke længere ignoreres. EU-kommissionen har i forvejen indledt sager mod platforme som TikTok og Meta for ikke at gøre nok for at beskytte børn. Iran truer nu med at berige uran op til 90%, hvis landet bliver angrebet igen. For at kunne producere en atombombe, skal man bruge uran med en berigelse på mindst 90%. Truslen kommer fra et højtstående medlem af det iranske parlament på X, beskriver Reuters. Udmeldingen kommer samtidig med, at en våbenhvile mellem Iran, USA og Israel er på et kritisk stadie. Mange af os husker ikke at få skiftet bildæk i tide. I en undersøgelse fra Almindelig Brand svarer næsten hver femte, at de har kørt med vinterdæk om sommeren. Og det er problematisk, da det kan have konsekvenser for sikkerheden på vejene. Almindelig Brand advarer om, at vinterdæk giver markant dårligere bremseevne, øger dækslid og bruger mere brændstof i varmt vejr. Færdselsstyrelsen anbefaler, at vi skifter dæk, når temperaturen stabilt ligger over 7 grader.
0: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: På vejrfronten for i dag er der lidt eller nogen sol i vente og enkelte byer. Temperaturer mellem 8 og 13 grader og let til frisk vind omkring nordvest.
0: Programmet præsenteres af Bygma. Officiel partner af Team Visma, Lease og Bike.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

Det er edderbedøl med lidt af en tur, ikke? A thousand miles. Så tak for kaffe. Vanessa Carlton på Radio 100. Kiss me, sixpence, none the richer, efter Anne-Marie og Shania Twain med Unhealthy. Well, yeah.

Jeg var lidt småforelsket i det her nummer. Og i hende, der sang. Jeg er lidt blød indvendig. Kender du det? Det kan man godt have. Sådan er der nok en del, der har det med den rødhårede charmtrol, vi skal i gang med her. Ed Sheeran og Perfect.

0: med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
1: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
3: Er vi dækket?
4: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
6: SmartEyes. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie.
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
10: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
11: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
12: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
13: Kom, kom, kom, bado.
14: Med på rette vej.
13: Kom, kom, kom, bado.
14: Den smarte vej.
15: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
16: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Fra Aerosmith til vores musikgaranti. Næste nummer i rækken af sange, vi ikke spiller mere end en gang i tidsrummet 9-17. Det er Nelly Furtado. Shabuse dukker op, Elton John. Der lutter gode sange til dig, hvis du lytter lige straks.
1: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Ah, Jarne! Er vi dækket?
3: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
5: Yamaha. Revs your heart. Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
6: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
7: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
8: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maximale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
13: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer. 200 gram revet mozzarella til 12. Og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
14: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Anders Fjeldsted.
15: Jeg bliver klippet af en frisør med nogle kæmpe store bryster. Og hun har blevet pænere, hvis hun har brugt en saks.
14: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Nelly Furtado, I'm like a bird. Jeg hedder Anders, håber du har en dejlig dag henne på arbejdet. En af de korte uger, det kan vi godt lide, i hvert fald rent arbejdsmæssigt. Elton John, som lovede ind så længe, så spiller vi I'm Still Standing. Men først, så er turen kommet til A Bar Song fra Shabusei.

0: Tune Out Lady A på radioen, hvor 100% god musik inden et nyhedsoverblik om lidt kommer fra Tom Cochran. Vi spiller Life is a Highway.
1: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. For overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark.

0: Tema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos
1: Biltema. Sagt bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. FOA er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på FOA.dk.
2: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
3: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
7: Jeg må indrømme,
8: jeg går efter udseendet.
9: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
10: Og en, der kan rumme min bagage.
11: Har du prøvet Matchmaker?
12: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
14: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
15: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
16: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
17: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.

0: da alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
1: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
2: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vild romantiske film Love Me, Love Me.
3: What is it about you?
2: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i Off Campus. Mere brændende kærlighed? Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
4: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Bygma. Officiel partner af Team Visma, Lisa Bike.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Så er det tid til de seneste nyheder. Mit navn, det er Roxana Sekeri. Formand for Borgernes Parti, Lars Boje Mathiesen, langer nu ud efter Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti. Det sker efter, at Messerschmidt i går gentog sit ultimative krav om, at han ikke vil bakke op om en regering med Lars Løkke Rasmussen som minister. På X skriver Lars Boje Mathiesen, at Messerschmidt tidligere selv har kritiseret andre for netop ultimative krav. Messerschmidts krav gør det svært for forhandlingsleder Troels Lund Poulsen at danne en borgerlig regering. Regeringsforhandlingerne fortsætter om en time, og Borgernes Parti lægger ud. I morgen fejrer 9. klasserne sidste skoledag, men for mere end hver femte dreng i folkeskolen bliver det et endegyldigt farvel til uddannelsessystemet, det skriver TV2 Kosmopol. En ny undersøgelse fra Arbejdernes Erhvervsråd viser dog, at Drengeakademiet er med til at øge sandsynligheden for, at de mest udsatte drenge fortsætter i uddannelse efter grundskolen. Det skriver Lykkefonden, der driver Drengeakademiet i en pressemeddelelse. Presset stiger nu på den britiske premierminister Keir Starmer, men han kommer ikke til at gå af, lyder det. Ifølge BBC har 78 parlamentsmedlemmer fra hans eget parti Labour åbent opfordret ham til at trække sig. Samtidig har den første minister i hans regering trukket sig i protest. Starmer siger selv ifølge sit kontor, at landet forventer, at regeringen fortsætter. Utilfredsheden mod ham kommer efter et dårligt lokalvalg i sidste uge. Der er ingen tegn på, at vi ser begyndelsen på et større udbrud af hantavirus, det siger Verdenssundhedsorganisationen WHO's chef i dag. Alligevel forventer organisationen flere tilfælde af hantavirus efter udbruddet på krydstogtskibet MV Honjus. I alt er 8 personer blevet bekræftet smittet, og 3 af dem er døde. WHO anbefaler, at de knap 150 passagerer kommer i karantæne i 42 dage, når de kommer hjem. Der findes ingen vaccine eller specifik behandling mod virussen.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
2: På vejrfronten for i dag er der lidt eller nogen sol i vente og enkelte byer. Temperaturer mellem 8 og 13 grader og let til frisk vind omkring nordvest.
0: Programmet præsenteres af Bygma. Officiel partner af Team Visma, Lisa Bike.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aaggaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

One Republics Stop and Stare til dig på en forhåbentligvis dejlig tirsdag. Det afgør du helt selv. Jeg hedder Anders Aagaard, har om ikke så længe glæden af sammen med dig Cher og The Shoop Shoop Song, men først Post Malone og Morgan Wallens I Had Some Help.

YouTube Song Share på Radio 100. Jeg hedder Anders. Dejligt, du lytter. Hver morgen så kan du lytte og i øvrigt aktivt deltage og give dig selv chancen for at vinde 30 liter brændstof sammen med Ingo. Det er 7.30 i vores quiz, som morgenshowet afholder, der hedder Op på hovedet. Tag lidt med der. Måske får du et bidrag til tanken fra os. Her får du Coldplay og Avicii's A Sky Full of Stars.

0: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
1: Er vi dækket?
2: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.

0: kaffe til 49, og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
2: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamine havemøbler, få en liter yoghi yoghurt til en tier, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
3: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vildt romantiske film Love Me, Love Me.
4: What is it about you?
3: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i off-campus. Mere brændende kærlighed? Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
5: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maximale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
6: Fro er også en del af Excel-byg. Hold øje med avisen.
7: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
8: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
9: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
10: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

Doubt på Radio 100 med It's My Life, Søs Finger og Thomas Helmi. Sidst nævnte har været ude og fejre i gader og stræder. Det er der ikke noget at sige til. Er man glad for de hvide, så er man sandsynligvis i familie med Thomas Helmi. Eller i hvert fald fra Aarhus og omegn. Vi har lige om et øjeblik det modsatte fra Mumle. Vi har Roxette, It Must Have Been Love. Alt sammen efter Den, jeg elsker.

0: Rockets blandt 100% god musik til dig. En del af Radio 100's musikgaranti. Aldrig den samme sang mere end en gang i tidsrummet fra 9 til 17. Det giver dig mere variation, og lige om et øjeblik, så er der i den cocktail Aquas Around the World.
1: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
8: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18.
9: Hos Biltema. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
10: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
11: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
13: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma, eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Altid mere at spare hos Fleggaard.
17: Det er lige over grænsen.
16: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
17: Så tag til Fleggaard.
18: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
19: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Det er sommertid. Ham kan jeg godt lide. Jeg bliver i godt humør af den her homewrecker. Håber, du har det godt på jobben, fritiden, hvad end du går og hygger dig med. Så tak, fordi du hygger med os. Yeah.

0: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vildt romantiske film Love Me, Love Me.
2: What is it about you?
1: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i off-campus. Mere brændende kærlighed. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
3: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
7: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamine havemøbler, få en liter yoghurt yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner, vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan

0: når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Live Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere. Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer. 200 gram revet mozzarella til 12. Og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
6: Som transportbetjent i Danmarks fængsler står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.

0: sendte alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Anders Fjeldsted.
2: Jeg bliver klippet af en frisør med nogle kæmpe store bryster. Og hun har blevet pænere, hvis hun har brugt en saks.
1: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: officiel partner af Team Visma Lease Bike.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Så er det tid til de seneste nyheder. Jeg hedder Roxana Sakiri. Nu starter dagens regeringsforhandlinger med Venstreformand Troels Lund Poulsen i spidsen. Her kl. 13 tager han imod Borgernes Parti, der skal til forhandlingsbordet først. Senere i dag bliver det de konservative og Moderaternes tur. Forhandlingerne afbrydes i eftermiddag. Det sker, da fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen begge skal til møde i det udenrigspolitiske nævn. Her er Danmarks forhold til USA blandt andet på dagsordenen. Ensomhed blandt unge er blevet et samfundsproblem, vi skal tage alvorligt. Sådan lyder det fra IF Forsikring. I selskabets sundhedsrapport fremgår det, at omkring hver tredje mellem 18 og 29 år ofte eller af og til har følt sig ensomme eller uden for det seneste år. Og det er et problem, da ensomhed kan påvirke både søvn, trivsel og mental sundhed. Ifølge selskabet efterlyser flere unge mere fællesskab, motion og sociale relationer frem for behandling som vej ud af ensomheden. Verdenssundhedsorganisationen WHO forventer flere smittetilfælde efter hantavirusudbruddet på krydstogtskibet MV Honjus. Indtil videre er 8 personer blevet smittet, og 3 er døde. WHO vurderer dog, at der ikke er risiko for et større globalt udbrud. Skibet har lige nu kurs mod Holland, hvor det vil ankomme om cirka 5 dage. De omkring 150 passagerer fra 23 forskellige lande anbefales at gå i 42 dages karantæne, når de vender hjem. Der findes hverken vaccine eller specifik behandling mod sygdommen. Landets kræftsygeplejersker har i dag modtaget en særlig hæder. Kræftens Bekæmpelse hylder sygeplejerskerne for deres indsats for kræftramte patienter. Og de fortjener at blive hyldet, siger organisationens formand Helen Berndt Andersen. Hun forklarer, at de møder patienter og pårørende med både faglighed og omsorg i nogle af livets sværeste situationer. Med hæderen følger også 50.000 kroner.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
2: På vejrfronten for i dag er der lidt eller nogen sol i vente og enkelte byer. Temperaturer mellem 8 og 13 grader og let til frisk vind omkring nordvest.
0: Programmet præsenteres af Bygma. Officiel partner af Team Visma Lease Bike.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

Lutter gode sange. Ja, det håber jeg, du er enig med mig i, ellers så havde du sandsynligvis fundet et andet sted at lytte. Donna Lewis på Radio 100 med I Love You Always Forever. Vi er videre med Sia og Sean Pauls Cheap Thrills her, inden du kan høre Dido og White Flag.

0: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
2: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
3: Carglass Replace. Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
6: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
3: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
4: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado. Med på rettet vej. Kom, kom, kom, bado. Det er
1: smarte vej. Walk with me. Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
5: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Vi skal hygge os, og så skal vi quizze. Vi er så meget sagt, det er mine kollegaer, der klarer ærterne i morgen tidlig 7.30. Det er en quiz, der hedder op på hovedet, og i al sin enkelhed, så er det faktisk en lap papir, der havner op på hovedet af i morgen. Jeg tænker, det bliver Kasper Borsdal, og så er det op til dig, vi hjælper ledetrådet at lure, hvad det er for en person, der tænkes på. Lykkes det for dig, så kan du glæde dig over, at vi har lavet et samarbejde med Ingo, så du vinder 30 liter brændstof. Lyt med, det er morgenshowet 7.30 i morgen tidlig.

0: Back to Back og En som dig. Det var ikke så længe, så er Nickelback en del af den 100% gode musik. Giv os et øjeblik, så kan du høre som den.
1: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu! Stenslag.
2: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
10: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Homeplex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
15: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Nickelback og Someday på Radio 100. Det er Michael Jackson-tid. Det måtte komme, ikke? Efter den nye med Burhan G og Medina. Mand og et sommerhit her. Gemt

0: Fra Pink til Elias Elliot lige om et øjeblik, når eftermiddagsradioen er klar til dig. Men først så når vi Eagle Eye Cherry og Save Tonight om lidt. Jeg hedder Anders Aagaard og vil sige tak for nu. Vi høres ved.
1: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
2: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
5: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: På den ene side forhandler FOA din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. FOA er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på FOA.dk.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr.

0: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
1: Søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
3: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
5: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
11: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Bygma. Officiel partner af Team Visma Lease & Bike.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her er nyhederne på Radio 100.
2: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du de seneste nyheder. EU kan være på vej med nye regler, der skal begrænse børns adgang til sociale medier. Det siger EU-formand Ursula von der Leyen på en konference i København i dag om digital børnebeskyttelse. Ifølge hende så kan diskussionen om en minimumsalder på de sociale medier ikke længere ignoreres. EU har allerede åbnet sager mod blandt andet TikTok og Meta for ikke at beskytte børn godt nok online. USA ønsker at oprette 3 nye militærbaser i Grønland. Det skriver BBC på baggrund af oplysninger fra unavngivne embedsmænd. Baserne skal placeres i det sydlige Grønland og blandt andet overvåge aktivitet fra Rusland og Kina i Arktis. Det Hvide Hus bekræfter, at der er dialog med Danmark, men vil ikke kommentere detaljerne. Meldingen den kommer i en tid, hvor Grønland er kommet endnu mere i fokus internationalt, og hvor grønlandske politikere efterlyser hurtige beslutninger fra Danmark. Verdenssundhedsorganisationen WHO forventer flere tilfælde af hantavirus efter udbruddet på krydstogtskibet MV Hondius. 8 personer er nu blevet smittet, og 3 er døde. WHO understreger dog, at der ikke er tegn på et større globalt udbrud. De omkring 150 passagerer anbefales nu at gå i karantæne i 42 dage, når de kommer hjem. Der findes hverken vaccine eller specifik behandling mod sygdommen. Skibet er nu på vej mod Holland efter at være blevet tømt for passagerer og besætning. Barselsvilkår skal være mere gennemsigtige. Derfor så har MomKind og Kvindeøkonomien skabt en database over virksomheders barselsordninger, det skriver TV2. Kun få af os kender nemlig barselsvilkårene, når vi søger job. Frygt for diskrimination gør emnet til et tabu på arbejdsmarkedet, og derfor så skal databasen gøre det nemmere at sammenligne vilkår, uden at skulle spørge direkte.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
2: Der er lidt eller nogen sol og enkelte byer rundt omkring. Temperaturen den ligger mellem 8 og 13 grader, hvor det er køligst ved vestkysten, og vinden den er let til frisk fra nordvest.
3: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

0: med Elias Elliot.
1: Og jeg er klar til en eftermiddags radio, garanteret fri fra både Hansa-virus og lange, lange regeringsforhandlinger. Her får du Britney Spears.
0: 100% god musik. Radio 100.

Sam. Britney Spears og Oops, I Did It Again, lige her, hvor klokken besidder de 14. Tirsdag eftermiddag, 2 dage til en dejlig, dejlig fridag. Faktisk kun 1 arbejdsdag tilbage, og så de timer, du ellers er tilbage lige nu, indtil du har fyraften. Det er da meget lækkert, men sådan, det kunne man godt vende sig til, ikke? En 4-dages arbejdsuge, eller 3, hvis du er sådan rigtig heldig og planlagt din ferie på en smart måde, nu hvor det er Kristi Himmelfarts ferie lige om lidt. Jeg hedder Elias Elliot, stemme med din radio frem til klokken, nemlig 17, for lige at få dig igennem det sidste af arbejdsdagen. Og i den her time, der kan du blandt andet høre om en ny storslået tv-serie, der på vej baseret på en meget populær filmserie. Og så skal jeg også vende den internationale dag med kvarters tid. Robbie Williams er klar til dig, lige efter The Minds of 99.

0: Lidt tirsdags dagdrømmeri fik du her fra Robbie Williams. Det var selvfølgelig Angels her på Radio 100, hvor lige lidt nærmere på, hvad nogen i hvert fald gerne vil have, skal være en bestemt international dag. Og det er sådan en dag, der allerede giver mig lidt dårligt samvittighed på forhånd. Og måske også dig. Især hvis du har haft en plante eller to, som måske ikke lige har overlevet din ellers super, super kyndige hænder selvfølgelig. Det er nemlig international plantehelbredsdag efter Knacks og Mr. Swing King lige straks.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen den bimler bare.
3: Jeg elsker det, elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
4: What?
1: Vi giver ledetråden. Du giver os dit bedste bud.
4: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Münster.
1: Måske er det dig, der vinder op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
5: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
6: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
10: Carglass repair, carglass replace.
11: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
12: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte
1: vej? Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk. Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt. De synger kom, kom, kom, kom,
0: kom, kom, bardo. Skyder igen og igen bølgen. Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo. Det er den smarte vej. Book nu på samsølinjen.dk.
2: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
4: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Mr. Swing King. Sådan, Peter Ekhale. Godt humør til tirsdag eftermiddag. Og knæks kan man opleve flere steder i løbet af sommeren, når de giver koncerter rundt omkring i landet, og det bliver med sikkerhed en fest. Og det er intet mindre end deres 60-års jubilæumsturné. Det er altså danske ikoner, hvis nogen er det. Det er også en helt bestemt tirsdag, det er ikke bare den 12. maj 2026. Det er også international plantehelbredsdag. Det er en dag, hvor man lige skal være lidt opmærksom på sine planter og sørge for, at de går den, får den rigtig gode økologiske gødning og virkelig går at nusse om den osv. Og jeg vil gerne benytte den internationale dag til og sende en tanke til alle de planter, der har lavet livet gennem årene hos mig selv. Og så vil jeg også gerne lige sende en tanke til min kolonihave, som jo virkelig får lov til bare at give sig hen til sin sande natur og brede sig, som den virkelig har lyst til og brug for. Det er sådan min måde at hylde planterne til, og ja, lad det stå lidt til, faktisk. Lige om lidt, der har jeg Ace of Base klar til at deres store gennembrud tilbage fra 1992. All That She Wants, det efter Taylor Swift, her med The Fate of Ophelia.

17, og det gør vi helt mellem klokken 9 og 17 alle dage her på Radio 100. Det betyder, at der er endnu mere variation i musikken, når du lytter med, hvad enten du er på arbejde, derhjemme eller hvor end du måtte sidde lige nu. Om lidt, der har jeg Spin Doctors klar til dig, og så skal vi også se lidt nærmere på nyheden om en filmserie, der nu bliver til en stor tv-serie. Alt det efter Shawn Mendes, lige her med Mercy.

0: Mercy fra Shawn Mendes her på Radio 100. Hvis du er fan af Fast and the Furious filmserien, så kan du glæde dig til den allersidste film i serien, der får premiere i 2028. Men i går, der gik Vin Diesel, seriens absolute hovedperson, frem på Jimmy Kimmel Show og kom med ekstra gode nyheder til alle fans. Og hvad det var, kan du efter Spindok løse lige lidt.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende? Så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
4: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
5: EuroEyes. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder.

0: formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din Bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte, solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
2: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Anders Fjeldsted.
5: Ja, jeg bliver klippet af en frisør med nogle kæmpe store bryster. Og hun har blivet penge, hvis hun har brugt en saks.
2: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Sue Princess fra Spin Doctors lige her på Radio 100. Og hvis du nu er fan af serien The Fast and the Furious, du ved, den her bilserie, der startede som en lille action-thriller, der handlede om undergrundens bilracing i Los Angeles, og så endte med at blive sådan international spionjagende, fuldstændig vanvittig action-extravaganza, jamen så er der godt nyt, fordi den sidste film, Fast Forever, får premiere i 2028, men i går, der gik seriens absolut stjerne Vin Diesel ud i Jimmy Kimmel, den der talkshowet, og sagde, at der ikke er nok med den film, også er 4 tv-serier undervejs i Fast and the Furious-universet. 4 tv-serier med Fast and the Furious, hvor Vin Diesel kommer til at være en af producerne, og højst sandsynligt også deltager i en eller anden form, om ikke andet så i pilotafsnittet. Der bliver ikke sagt noget om, hvornår de her serier får premiere, men mon ikke, at de kommer i kølvandet på den absolut sidste film, der også er premiere. Premiere hedder det i 2028. Og ikke nok med det, så i morgen på Cannes Filmfestivalen, der har den første film i serien 25 års jubilæums visning i den største, mest prestigefyldte biograf, hvor Vin Diesel og mange fra holdet også kommer ned og introducerer og er med til at fejre den her vanvittige filmserie, der har indtjent over 7 milliarder dollars på verdensplan. Så det er altså noget af en succes, vi har med at gøre her. Tobias Rahim og Birthe Kjær er klar til dig lige midt efter en anden succesfuld kvinde, Anastasia, her med Left Outside Alone.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, så husk dit kondom, pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som, hvad ved de?

0: Den danske sommer fra Tobias Rahim over Birte Kjær fik du det her, og i næste time, der er jeg klar med dagens opskrift. Jeg har taget en af nyhederne fra i dag og lige delt op i 5 ingredienser, som altid. Og så skal vi se, om du ud fra dem kan gætte, hvilken nyhed man har fundet frem til dig i dag. Det er om cirka en halv times tid. Inden da en klassiker fra Kate Bush, der fik helt nyt liv, da den pludselig var med i serien Stranger Things.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
4: Yamaha. Revs your heart.
5: Som transportbetjent i Danmarks fængsler, står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
6: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
8: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
9: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en avocado til en femmer. Og Bon Gelati is til 39 kroner. Lidl. Det betaler sig.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
13: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
15: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
16: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
17: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Late night shopping days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hill,

Ja, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du

0: klassiker fra Kate Bush. Stort hit tilbage i 1985, og så igen for et par år siden, da det var med i et afsnit af den ultra-populære serie Stranger Things. Det gjorde, at det lige endnu en gang toppede hitlisterne mange, mange år efter. Noget, der også overraskede selv Kate Bush, og selvfølgelig gjorde hende meget, meget glad. Det viser bare, at der er noget musik, der er tidløst. Det skal bare præsenteres for en ny generation på den rigtige måde, og så kan det få et helt, helt nyt liv. Jeg har endnu mere musik klar til om lidt. Eminem med The Real Slim Shady efter en vejrudsigt, og her kort nyhedsoverblik.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Og af Rema 1000 discount med holdning.

0: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du de seneste nyheder. Danmark ser stadig ud til at nå sit klimamål i 2030, men det bliver på et hængende hår. Det viser den årlige klimafremskrivning fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Hvor man sidste år forventede at overgå målet, så skønnes Danmark nu lige akkurat at nå de 70% reduktioner. Ifølge fremskrivningen så skyldes det især, at fangst og lagring af CO2 forventes at bidrage mindre end tidligere. Samtidig så trækker det også ned i regnskabet, at der kommer flere svin i Danmark. Et vigtigt stykke dansk rumudstyr kan i nat endelig blive sendt ud i rummet efter flere års forsinkelser. Det sker som en del af NASA's klimamission Clario Pathfinder, der skal op til den internationale rumstation ISS. Instrumentet er udviklet af forskere fra D2 Space og skal hjælpe med at lave ekstremt præcise målinger af jordens klima. Ifølge missionens danske leder, professor John Leif Jørgensen, så har både Donald Trump og Elon Musk været med til at forsinke projektet gennem årene. Opsendelsen ventes dog at ske fra Houston natten til i morgen. Efter flere års forsinkelse, så er oprydningen af Himmark Strand på Nordals nu klar til at blive sendt i udbud. Stranden er en af Danmarks 10 såkaldte generationsforureninger, og der skal fjernes ca. 125.000 tons forurenet jord. Det skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse. Der er afsat 350 millioner kroner til opgaven, men den endelige regning kan blive endnu større. Sådan lyder det fra regionsrådsformand Bo Liebergren. Han peger på, at man for eksempel risikerer at finde endnu mere forurening end forventet. En amerikansk non-profit organisation har åbnet en midlertidig udstilling i New York. Her der udstilles alle dokumenter om den afdøde finansmand og dømte seksualforbryder Jeffrey Epstein. Det drejer sig om omkring 3,5 millioner sider, det skriver nyhedsbureauet AFP. Udstillingen har også en afdeling, der skildrer forholdet mellem Donald Trump og Jeffrey Epstein. Men den brede offentlighed har ikke adgang til dokumenterne. Det skyldes en fejl i frigivelsen, hvor navne på ofre ikke er blevet sløret. Udstillingen den varer til den 21. maj.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
0: Der er lidt eller nogen sol og enkelte byer rundt omkring. Temperaturen den ligger mellem 8 og 13 grader, hvor det er køligst ved vestkysten, og vinden den er let til frisk fra nordvest.
2: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Og er Rema 1000 discount med holdning. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Og lige nu får eftermiddagen med Elias Elliot.
4: Og jeg er med dig her i den skønne overgang fra arbejdsdag til fyraften. Og lad os starte den her time eftermiddag med Eminem og The Real Slim Shady.
3: 100% god musik. Radio 100.

Et af de numre, der for alvor cementerede Eminem som en af de dygtigste, bedste rapper i hele verden, spørger mig. Det her, det var selvfølgelig The Real Slim Shady, der fik os over på den anden side af 15. Tirsdag eftermiddag, du er tunet ind på Radio 100. Tak fordi du er med os. Jeg hedder Elias Elliot, stemme i din radio frem til klokken. Den bliver 17, og i den her time, der er blandt andet klar med dagens opskrift. Det er med kvarter. Jeg tager en af nyhederne fra i dag og lige deler op i fem ingredienser, som jeg serverer for dig, hedder det. Og det er efter blandt andet No Mercy med Where Do You Go, lige efter Uro, hjemme Godthåbsvej.

0: lige om lidt, der er jeg klar til at åbne dørene ind til mit lille radiokøkken. Og det er altså her, hvor jeg har taget en af nyhederne fra i dag, og delt op i 5 ingredienser. Jeg kan sige så meget, at vi i dag i det kulinariske hjørne skal have lidt sommeri og irritation, som måske kan blive lettere, når det bliver sommer. Og så siger jeg ikke mere. Det er efter Sam Smith om lidt.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler bare.
3: Jeg elsker det, elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
4: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
1: Yeah! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
5: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
6: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
7: Tema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18.
8: Hos Biltema.
9: På udkig efter en ny bedste ven, find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
10: Sherlock Holmes, James Moriarty.
9: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
11: The only way out is together.
9: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år, se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
12: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram rede mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
13: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
14: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
15: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
16: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
17: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
18: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
19: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
1: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 7. 100% god musik. Radio 100.

0: Dagens opskrift.
1: Velkommen indenfor i mit lille radiokøkken, hvor jeg har forberedt en lille opskrift til dig. Jeg har taget en af nyhederne fra i dag, delt op i 5 ingredienser. Det er med at servere for dig, og så er det jo... Vi skal se, om du ude fra dem kan lægge et lille nyhedspustespil. Og gætte, hvilken nyhed jeg har taget med til dig. Lige om lidt, så sætter Coldplay på, så du har lidt betænkningstid. Retter bestemt 4 minutter til at overveje, hvilken nyhed det er. Men før vi kan gå i gang, skal du lige have de 5 ingredienser, der i dag er som følgende. Et gammelt, irriterende mysterie. Stikkende sommerplager. Irriterende forskel. Et nyt studie. Og overraskende ofre. Ja, det er altså ingredienserne i dagens opskrift. Men hvilken nyhed er det, jeg har taget med? Det kan du tænke lidt over, mens vi får nogle skønne, livlige toner fra Coldplay. Helt tilbage fra 2005. Det er en af deres mange, mange klassikere. Selvfølgelig Speed of Sound, lige her på Radio 100.

0: Dagens opskrift.
1: Så er vi tilbage i køkkenet efter lidt drømmende musik fra Coldplay med Speed of Sound. Og det er her i køkkenet, at jeg har taget en nyhed fra i dag, delt op i 5 ingredienser. Lige om lidt så afslører jeg, hvilken nyhed de 5 ingredienser udgør, men du får dem lige en gang til inden da. Fordi til dagens opskrift skal du bruge et gammelt irriterende mysterie, stikkende sommerplager, irriterende forskel, et nyt studie og overraskende ofre. Og du kender sikkert godt en eller flere, der er sådan, eller måske er du selv en af dem. Du ved, dem der, der af en eller anden grund ikke bliver stukket af sommermyggene. For det er der, nyheden bevæger sig hen. Eller i hvert fald ikke stikket så meget, imens du selv er en omvandrende voodoo-dukke for de små irriterende sommerplager. Men nu har et studie ledt os nærmere på et svar på mysteriet. Hvem foretrækker myggene? Og det lander på kropslugte, høj kropstemperatur og fugtighed. Men studiet viser også, at især gravide, der er i andet trimester, er særligt attraktive for de her små myg. Og dem, der har indtaget øl inden for de sidste 24 timer. Ja, og det er jo bare en måde for naturen at spotte os på. Du kan godt nyde din iskolde, tiltrængte, nogle gange næsten nødvendige øl på en varm sommerdag. Men så kommer myggene også og stikker dig. Og så må man jo opveje, hvad man helst vil, ikke? Jeg tror, jeg tager et myggestik. Især når det er rigtig, rigtig varmt. Så må man leve livet lidt. Og tage et stik for en øl, så må man tage 2 øl. Hvis det er lige meget, hvor mange øl man drikker. Hvis du bare drikker 1 øl, så kommer myggene, så kan du så godt bare gå all in. Med mådehold selvfølgelig, det skal vi tilføje. Lige om lidt, der er Belinda Carlisle klar til dig med Heaven is a Place on Earth. Det er lige efter Alex Warren. Og en følelse, man godt kan have, hvis man er blevet overstukket af myg, det her, det er Fever Dream.

0: Heaven is a place on earth. Det kan det også være, hvis man ligger sammen med sin elskede i en intim situation. Og det lykkedes, hvis man nu er i den alder, at ens forældre ikke opdager det. Men så har man en hund, der spolerer det hele og afslører alt. Lyder det kryptisk, jamen så får du hele historien fra hans komiker Anders Fjeldsted efter Ronan Keating lige om lidt.
1: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mærl formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
3: Yamaha. Revs your heart.
4: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
7: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
8: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
9: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
10: Er vi dækket?
11: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
10: Ja, og jeg er videre!
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, den var god. Den tager vi.
12: Vil du lige række mig solcremen?
13: Værsgo.
12: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
14: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
15: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Ronan Keating og When You Say Nothing At All her på Radio 100, hvor ugens komiker er Anders Fjeldsted. Ham kan du have meget mere til i podcasten 100% Komiker, der er ude, hvor du lytter til podcast og også i din Rayo-app. Og der fortæller han blandt andet om den gang, hvor han boede hjemme hos sine forældre som teenager og havde kærester på besøg. Og der var der nogle ting, man gerne lige ville sørge for, at forældrene måske ikke vidste, så man derfor prøvede at skaffe vejen. Men så er det bare lidt irriterende, at man har et husdyr derhjemme.
1: De der kondomer, mm-hmm, skulle man jo også skaffe af vejen af vejen.
0: Ja.
1: Altså, dem lagde man jo heller ikke øverst i skraldespanden ude i køkkenet.
0: Nej.
1: Der var der også et pinligt øjeblik, da min far spurgte mig, om vi huskede at bruge beskyttelse.
0: Mm-hmm.
1: Og jeg var sådan, ja far, slap lige af. Og han sagde, ja okay, og han vidste godt, fordi vores hund havde været i vores skraldespand. Nej. Det var sådan, den dumme køder.
0: Ja, den dumme og også lidt ulækre køder, hvis du spørger mig. Anders Fjeldsted, ugens komiker, kan du også høre meget mere til i podcasten 100% Komiker, der er ude lige nu. Bruno Mars, han er klar til dig, lige efter Kings of Leon.

0: En skøn lille fyraftens hymne fra Bruno Mars, det her, det var I Just Might. I næste time, der er klar med dagens samlede nyhedsoverskrift, hvor jeg samler nogle af de store nyhedsoverskrifter fra i dag. Jeg lige blender dem godt og grundigt sammen og giver dig en samlet klamamse, så du kan blive opdateret på sådan cirka 20 sekunder. Det er om en halv time tid, inden da der har endnu mere af den 100% god musik klar til dig, blandt andet fra Sanne Salomonsen Limit.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
3: SmartEyes. Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi på ok.dk.
4: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vildt romantiske film Love Me, Love Me.
5: What is it about you?
4: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i Off Campus. Mere brændende kærlighed? Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
6: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
7: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
8: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
9: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nydmild bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
10: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.

0: normalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.

Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.

0: Således nærmede klokken så de 16. denne tirsdag eftermiddag her på Radio 100 selskab med Sanne Salomonsen og Kærligheden Kalder. Jeg har endnu mere 100% god musik klar til om lidt, både fra Dasha og NSYNC. Efter en vejrudsigt, og her kort nyhedsoverblik.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Og af Rema 1000. Discount med holdning.
3: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du de seneste nyheder. Elbilerne spiller en afgørende rolle i, at Danmark ser ud til at nå klimamålet for 2030. Det viser regeringens nye klimafremskrivning. Ifølge tallene så ventes udledningen fra personbiler at falde med mere end 50% frem mod 2030. Blandt andet fordi flere vælger elbil frem for benzin- og dieselbiler. Brancheorganisationen Mobility Danmark kalder udviklingen for et gennembrud for den grønne omstilling og forventer, at Danmark allerede næste år kan runde 1 million elbiler på vejene. Organisationen mener samtidig, at registreringsafgiften på elbiler helt bør fjernes for at holde tempoet oppe i omstillingen. Det trækker ud med at danne en regering i Danmark, og det er en udfordring for Grønland, det siger Grønland.

0: Grønlands regeringschef Jens Frederik Nielsen i dag på en konference i København. Her forklarer han, at Grønland er under stort pres, og derfor så er det vigtigt, at Danmark har en regering, når det handler om udenrigs- og forsvarspolitik for hele kongeriget. Han understreger også, at Grønland ikke er til salg, men er klar til at forhandle med amerikanerne om forretningssamarbejde og sikkerhed. Priskrigen mellem supermarkederne fortsætter med fuld fart. Nu sænker både 365 Discount og Meny priserne på en lang række dagligvarer som sukker, smør, oksekød og pålæg. Kæderne kæmper om at lokke kunderne til med faste lave priser, men ifølge TV2's erhvervsanalytiker Ole Krohn, så er det stadig uklart, om prisfaldene bliver permanente eller blot et midlertidigt stunt. Samtidig så kan stigende olie- og transportpriser presse priserne yderligere op igen senere på året. Der har i dag været tunge internationale navne på besøg på Christiansborg til en stor konference om børn og kunstig intelligens. Både kong Frederik, EU-formand Ursula von der Leyen og Hillary Clinton deltog. Ursula von der Leyen fortalte samtidig, at EU nu arbejder på forslag om at begrænse børns adgang til sociale medier. Men dataetisk rådgiver Pernille Tranberg, hun mener, at Europa allerede halter langt bagefter tech-giganterne i USA og advarer om, at AI kan få alvorlige konsekvenser for børn og unge, hvis udviklingen fortsætter uden kontrol.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
0: Der er lidt eller nogen sol og enkelte byer rundt omkring. Temperaturen den ligger mellem 8 og 13 grader, hvor det er køligst ved vestkysten, og vinden den er let til frisk fra nordvest.
2: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

0: Og jeg sidder her stadigvæk en time endnu, klar til at få dig igennem de sidste minutter af arbejdsdagen og ind i en skøn fyraften. Lad os gøre det i selskab med NSYNC.
1: 100% god musik. Radio 100.

Bye, bye, bye, var det her fra NSYNC. Muligvis et nummer, der kan dedikeres til arbejdspladsen, hvis du lige er på vej ud af døren eller på vej derfra i dette øjeblik. Klokken er passeret til 16 denne tirsdag. Du lytter til Radio 100. Jeg hedder Elias Elliot. Stemme med din radio frem til klokken den bliver 17. Og i denne time, der har jeg blandt andet dagens samlet overskrift klar til dig. Jeg har også Meatloaf om et, og her Dasha med Austin Boots Stop Working.

0: Meatloaf fik du det her, og i går var der en anden ikonisk sanger, som gjorde sig bemærket, da han mødte Kong Charles, og lige sendte en bemærkning hed der sted efter Donald Trump. Og hvad den var, kan du efter Whitney Houston lige om lidt.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
5: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
6: Yamaha. Revs your heart.
7: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vild romantiske film Love Me, Love Me.
8: What is it about you?
7: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i Off-Campus. Mere brændende kærlighed. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
9: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
11: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder gennem mig gennem bølgen.
12: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
13: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18.
14: Hos Biltema.
15: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
16: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Anders Fjeldsted.
17: Jeg bliver klippet af en frisør med nogle kæmpe store bryster. Og nok blevet pænere, hvis hun har brugt en saks.
16: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

I Wanna Dance With Somebody var det her fra Whitney Houston. Og for lidt tid siden, der var Kong Charles på statsbesøg i USA og sige goddag, goddag til Donald Trump. Og der udnyttede han også muligheden for at kommentere på NATO's betydning for USA, og til en middag, der sagde han også til alle de tilstedeværende og Donald Trump, at hvis det ikke havde været for Storbritannien, så ville alle amerikanerne tale fransk i dag. Et par kommentarer, der vil svare direkte rettet mod den orange herre derovre. Og det var noget, som andre også har blivet mærke i, blandt andet sangeren Rod Stewart. Og i går aftes, der fik jeg mulighed for at sige et tak til Kong Charles. Der var nemlig 50 års jubilæum for Kong Charles' velgørende fond, The King's Trust i Royal Albert Hall i London, hvor Rod Stewart blandt andet var til stede. Og der blev hans tur til lige at trykke hånd med Kong Charles. Der sagde han til kongen, jeg må sige, godt klaret i USA. De var absolut superb, absolut superb, da de satte den lille rotte på plads. Det sagde Kong Stewart, eller Rod Stewart, altså til Kong Charles. Og så skulle man måske tro, at Kong Charles reagerede sådan meget diplomatisk med ikke at reagere overhovedet og fortrække en mine for at bevare den gode relation til USA. Nej, nej, nej, nej, nej. Da Rod Stewart kaldte Donald Trump for en lille rotte, så reagerede Kong Charles ved at smile. Og det kan man jo tolke, som man vil. Og jeg tolker det til, at han var fuldstændig enig i den gamle, gode sangers udlægning af en vis herre over i Det Hvide Hus. Phil Collins er klar til at lige om lidt, efter Hågorm og Peter Sommer, med Hågorm nedlægger forsvaret.

0: Something Happened on the Way to Heaven fra Phil Collins. Og så var det i weekenden, der var maraton i København, Copenhagen Marathon, og der kommer flere maraton over hele landet i løbet af sommerdagene. Også halvmaraton, og halvmaraton-konceptet har ugens komiker Anders Fjeldsted et par tanker om.
1: Halvmaraton er der noget lidt sjovt i.
2: Hvorfor?
1: Det er jo nogen, der beslutter, at vi bare gør det halvt. Du ved, hvad er det, man siger? Godt begyndt er halvt fuldt.
2: Ja.
1: Så hvis du kommer godt i...
2: Det vil være et godt navn til en halvmaraton.
1: Ja, hvis du kommer godt i gang, så har du halvt fuldt dit maraton, så er det et halvmaraton.
2: Ja.
1: Så du skal sådan set bare starte.
0: Siger altså Anders Fjeldsted, ugens komiker her på Radio 100, som du kan høre meget mere til i podcasten 100% komiker, der er ude lige nu, hvor du lytter til din podcast, og på Rayo hjemmesiden og i vores Rayo app. Lige nu, der får du fornøjelsen af Adele, Someone Like You. Hey!

0: Hvad har en borgmester i Californien at gøre med Rod Stewart, Keir Starmer og Troels Lund Poulsen? Det finder du ud af, når jeg er klar med dagens samlede nyhedsoverskrift lige om lidt.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler varmt.
3: Jeg elsker det, elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
4: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Münster.
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle. Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
5: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
7: Hej far, har du hørt om de der stofspillet? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Tænk, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
8: Ah, Jarne, er vi dækket?
9: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
8: Ja, og jeg er videre.
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god, den tager vi.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
12: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
13: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
14: Yamaha. Revs your heart.
15: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
16: Erhverv. Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Sober fik du lige her fra Pink, hvor klokken har nærmet sig de 16:45, og det er tid til at se lidt tilbage på nogle af de nyheder, der i hvert fald har været her i løbet af denne her tirsdag. Jeg har samlet nogle af dem, plintet dem godt og grundigt sammen, således er jeg nu klar til at præsentere dig for dagens samlede nyhedsoverskrift. En borgmester i Californien tilstår at være kinesisk agent, fordi Troels Lund Poulsen siger, at regeringsforhandlingerne bevæger sig i den rigtige retning. Som følge af, at 3,5 millioner Epstein-sider nu kan ses på et pop-up-museum i New York, eftersom at Rod Stewart håner Trump over for kong Charles, fordi flere ministre siger op i protest mod Englands premierminister Keir Starmer.

0: Blue H. Pind fik du det her fra Apaka, der var der Misha med All About The Money. Jeg hedder Elias Elliot, spøjet fra, men er tilbage i morgen samme tid, samme sted. Helle Hales, hun er klar til at lade det godt ind i aftenen lige efter klokken 17. På vej til midt, Tina Turner med What's Love Got To Do With It. Ha' en skøn tirsdag.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære Dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage. Også helligdage.
3: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
4: EuroEyes. Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
7: Ah, Jarne! Er vi dækket?
8: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring det, i fornuft.
7: Det selskab, den var god. Den tager vi.
9: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mælformalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
10: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
11: Yamaha. Revs your heart.
12: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
13: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbona smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
14: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
15: Som transportbetjent i Danmarks fængsler, står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder af mad.
18: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: kommer det her fra Tina Turner, hvor klokken er nærmest i 17. Helle Hales er klar lige efter en vejrudsigt, og her et kort nyhedsoverblik.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Og af Rema 1000, discount med holdning.
3: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du de seneste nyheder. Danmark ser ud til lige akkurat at nå det afgørende klimamål for 2030. Det viser regeringens nye klimafremskrivning. Målet er at reducere udledningen af drivhusgasser med 70% i forhold til 1990, og ifølge beregningerne så rammer Danmark lige nu præcist målet. Men samtidig så advarer den grønne tænketank Concito om, at det mest sandsynlige faktisk er, at Danmark ikke når i mål. Tænketanken peger blandt andet på usikkerhed om CO2-fangst og udtagning af landbrugsjord, det skriver DR. Der er fortsat spændinger omkring Grønland og USA's militære interesser i Arktis. Ifølge BBC så har USA foreslået at etablere tre nye militærbaser i Grønland og samtidig ønsket, at områderne skal have status som amerikansk territorium. Det forslag det afviser Grønland klart. Regeringschef Jens Frederik Nielsen han kalder det en rød linje at afgive grønlandsk territorium. Det Hvide Hus bekræfter, at der er dialog med Danmark, men vil ikke kommentere detaljerne i forhandlingerne. Der bliver både glitter og politisk stormvær omkring Eurovision Song Contest, når første semifinale løber over skærmen i aften. Flere lande, blandt andre Spanien, Irland og Slovenien, boykotter årets Eurovision og viser slet ikke konkurrencen på tv på grund af Israels deltagelse. Danmark deltager dog stadig og er med i anden semifinale med nummeret Før vi går hjem af Søren Torpegaard Lund. En Eurovision-forsker fra Københavns Universitet kalder boykotten for den største i årtier. Landets sygeplejersker er i dag blevet hædret med Kræftens Bekæmpelses Hæderspris 2026. Prisen blev overrakt på Dansk Sygeplejeråds kongres i Nyborg som anerkendelse af sygeplejerskers hårde arbejde med kræftpatienter og pårørende. Ifølge Kræftens Bekæmpelse så spiller sygeplejersker en afgørende rolle gennem hele kræftforløbet, fra diagnose til behandling og livet efter sygdommen. Hædersprisen er på 50.000 kroner og blev modtaget af formand og næstformand for Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
3: Der er lidt eller nogen sol og enkelte byer rundt omkring. Temperaturen den ligger mellem 8 og 13 grader, hvor det er køligst ved vestkysten, og vinden den er let til frisk fra nordvest.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

Man skal altid entrere med stil. Det synes jeg selv, jeg fik gjort her med corona og The Rhythm of the Night. Og så vil jeg da lige sige dig stort varmt velkommen til, skulle du lige have tunet ind her hos os på Radio 100. Mit navn, det er Helle. Jeg er din aften værtinde hele vejen frem til klokken 8, hvor den står på 100% god musik og 100% god stemning og hygge som altid. Jeg har Michael Jackson til dig på om et øjeblik, hedder det. Jeg har Michael Jackson klar til dig om et øjeblik, hedder det. Men først skal vi lige have den danske. Jamen, jeg har næsten lyst til at kalde ham multikunstner. Han kan få os ud på dansegulvet. Han kan også få os helt hen i de eftertænksomme hjørne. Her har vi ham med en smuk kærlighedssang, Andreas Oddbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

Og de her gode toner, dem får du altså kun på Radio 100. Og nu skal vi tilbage til en sang, der bare aldrig bliver gammel, selvom den har omkring de 13 år på banen. Den har været soundtrack til roadtrips, til sommeraftener og til lidt for sene nattetimer, siden den så dagens lys. Her der er Vance Joy med Riptide.

0: gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
1: Er vi dækket?
2: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Hej far, har du hørt om de der stofspillet? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
6: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
11: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
12: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
13: Bo er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
14: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

92.5, så er her med Maggie Reilly, Every Time We Touch. Og så skal det altså blive helt og ekstremt 2026 nu. Fordi vi skal lige snakke Eurovision Song Contest 2026, som jo løber af stablen i denne uge, og på torsdag, der skal Danmark med. Det er selvfølgelig Søren Torpegaard Lund, som jo vandt det danske Melodi Grand Prix med sangen Før Vi Går Hjem, som skal repræsentere Danmark som nummer 10 i den anden semifinale, som finder sted på torsdag den 14. maj. Så det er lige før jeg siger frem med klaphatten. Lad os være klar. Danmark er jo altså blevet med Søren Torpegaard Lund i front her, blevet spået gode chancer i år, så lad os krydse vores små tykke pølsefingre. Og skru op for den her, før vi går hjem. Min kraft, den

0: Den her, den bliver jo ofte betragtet som TV2's store comeback i nullerne. Det er sådan revitaliseret bandet og gav dem en ny, yngre generation af fans. Jeg vil sige, jeg kunne også godt lide dem før, men man fik virkelig øjnene op for dem som et ungt menneske dengang tilbage i de gode nuller. Noget andet, vi lyttede til dengang i 90'erne og nullerne, det var jo et boyband, som virkelig reagerede dengang. Backstreet Boys, dem har jeg på vej til dig lige om et øjeblik.
1: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
2: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
3: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten. Erhverv. Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
4: Yamaha. Revs your heart.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake. Deluxe Shake Mystery Blue. Green Pop Lemonade. Og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
8: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
9: Life is simple, life is free.
10: Yeah, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
11: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
12: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
13: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Anders Fjeldsted.
15: Ja. Jeg bliver klippet af en frisør med nogle kæmpe store bryster. Og hun har ryddet fingre, hvis hun har brugt en saks.
14: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

kæmpe kærlighedsbasker her fra boybandet over dem alle Backstreet Boys fik du her på Radio 100 med 100% god musik. Og nu tager vi fat i et andet band. Ikke et boyband, men et dansk band. Blæst. Og man kan jo blive i tvivl om, hedder det Blæst eller hedder det Blæst, men jeg har hørt i et interview, at de har sagt, de godkender begge dele, men Blæst er i hvert fald det, de selv siger. Men nu her sætter jeg lige gang i en kærlighedsbasker til tirsdag aften fra dem. Det er sådan en, lige der mellem forelskelse og kaos, hvor man jo godt ved, at det måske lige er lidt for meget. Her er det Blæst med Elsker dig som

0: Avicii satte gang i tirsdag aften her på Radio 100, hvor der er et nyhedsoverblik på vej til dig inden længe, og også et stykke med Green Day.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
3: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer. 200 gram revet mozzarella til 12. Og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nydelig bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
8: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
9: Elgiganten. Erhverv.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
13: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
16: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
17: Life is simple, life is free.
18: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
19: Som transportbetjent i Danmarks fængsler står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
20: every day.
21: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
22: Radio 100, det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag 100% god musik. Radio 100.

0: Løve!
1: Ah, ja. Dyrenes konge. Så er det tid til en Red Bull.
0: Red Bull? Du er jo stadig ikke hurtigere end løven.
1: Jeg behøver ikke være hurtigere end løven. Bare hurtigere end dig.
2: Red Bull giver vinger.

0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Og er Rema 1000 discount med holdning.
2: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du de seneste nyheder. Danmark ser ud til lige akkurat at nå det afgørende klimamål for 2030. Det viser regeringens nye klimafremskrivning. Målet er at reducere udledningen af drivhusgasser med 70% i forhold til 1990, og ifølge beregningerne så rammer Danmark lige nu præcist målet. Men samtidig så advarer den grønne tænketank Concito om, at det mest sandsynlige faktisk er, at Danmark ikke når i mål. Tænketanken peger blandt andet på usikkerhed om CO2-fangst og udtagning af landbrugsjord, det skriver DR. Der er fortsat spændinger omkring Grønland og USA's militære interesser i Arktis. Ifølge BBC så har USA foreslået at etablere tre nye militærbaser i Grønland og samtidig ønsket, at områderne skal have status som amerikansk territorium. Det forslag det afviser Grønland klart. Regeringschef Jens Frederik Nielsen han kalder det en rød linje at afgive grønlandsk territorium. Det Hvide Hus bekræfter, at der er dialog med Danmark, men vil ikke kommentere detaljerne i forhandlingerne. Der bliver både glitter og politisk stormvær omkring Eurovision Song Contest, når første semifinale løber over skærmen i aften. Flere lande, blandt andre Spanien, Irland og Slovenien, boykotter årets Eurovision og viser slet ikke konkurrencen på tv på grund af Israels demokrati.

0: deltagelse. Danmark deltager dog stadig og er med i anden semifinale med nummeret Før vi går hjem af Søren Torpegaard Lund. En Eurovision-forsker fra Københavns Universitet kalder boykotten for den største i årtier. Landets sygeplejersker er i dag blevet hædret med Kræftens Bekæmpelses Hæderspris 2026. Prisen blev overrakt på Dansk Sygeplejeråds kongres i Nyborg som anerkendelse af sygeplejerskers hårde arbejde med kræftpatienter og pårørende. Ifølge Kræftens Bekæmpelse så spiller sygeplejersker en afgørende rolle gennem hele kræftforløbet, fra diagnose til behandling og livet efter sygdommen. Hædersprisen er på 50.000 kroner og blev modtaget af formand og næstformand for Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker.
1: Radio 100 med vejret.
0: Der er vækstende skydække med stedvis regn eller byer i løbet af aftenen og natten. Temperaturen falder til mellem 3 og 8 grader, og vinden den aftager til svag til jævn fra vest. I morgen der ser vi frem til en onsdag, hvor det bliver skyet med regn eller byer, men senere også lidt sol.
1: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

Aarhus stolthed. Tror jeg godt, vi kan kalde ham. Thomas Helmi fik du her med Stupid Man, hvor du er tunet ind hos mig. Jeg hedder Helle på Radio 100 på en tirsdag aften, og vil da sige dig tak for det. Jeg er din vært inde hele vejen frem til klokken 8, hvor jeg sørger for 100% god musik. Thomas Helmi, som jo godt nok blev blastet igennem de aarhusianske gader her i søndags med nummeret Malaga, hvor at, jamen, jeg tror stadig ikke, at glæden helt har lagt sig, og det vil jeg sige, det er jeg vel ondt, hvis I lytter med, Aarhus. Det var flot med mesterskabshalløjen her i søndags, det må jeg sige. Der gad man godt have været i Aarhus til den stemning, som ramte gaderne søndag aften. Nu skal jeg nok sørge for den gode stemning her på Radio 100, og vi snupper lige hende, som snart skal giftes. Taylor Swift får du her med Opalite.

sangen, der altid kan sætte gang i et eller andet. I hvert fald balladen. Cyndi Lauper fik du her med Girls Just Wanna Have Fun. Og så skal vi altså have fat i en stemme, som... Jamen, kender du ikke de der stemmer, som bare... Altså, det er en stemme, som bare lyder, som om den kan fortælle dig alle verdens bedste og mest vigtige historier. Sådan en stemme, synes jeg, Rag & Bone Man har. Lad os lige nyde den her på Human.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Telefonen, den bimler og varmler.
2: Jeg elsker det, elsker det.
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
0: Yes! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller. EuroEyes.
6: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.

0: med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
1: Erhverv.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen mig igen.
7: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
8: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
10: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Et legendarisk nummer fra 90'erne, Fool's Garden og Lemon Tree. Og så skal vi have fat i et efterhånden legendarisk nummer allerede her i 2026. Christoffer, han smed ny musik på gaden for en god måneds tid siden, og det er jo hans første sådan rigtig dansksprogede nummer, som han trængte til. Jamen altså, jeg har hørt nogle forskellige interviews med ham, og for det første så er det jo et nummer, som er fortalt med hans kone Cecilies øjne. Det handler om det her med, at ham der med læderjakken og de der kæder, ham har vi ikke brug for herhjemme. Han kommer lidt for tit hjem fra en koncert eller en tur eller et eller andet, men når man står derhjemme i hamsterhjulet og leverpostejsmederne skal smøres og alt det der, så er det altså ikke ham, vi har brug for. Det er ikke ham med gitaren, det er ham Christoffer i stedet for, ikke? Det er et lækkert nummer, som jeg synes, vi skal skrue op for sammen her.

0: Alphabet og The Spell fik du her på Radio 100 til tirsdag aften. Hvor den gode musik den fortsætter lige om et øjeblik. Hvis du holder den her hos mig, så får du Lene Marlin.
1: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
4: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få nice and soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
6: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
7: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
9: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
10: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
11: 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Leo Vegas, 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
12: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
14: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Marlin og det her nummer, som sad stærkt og flot og tronede på min playliste i 90'erne. Unforgivable Sinner. Du er landet lige midt på Radio 100 på en skøn tirsdag aften, hvor jeg vil sige dig tak, fordi du har tunet ind. Mit navn det er Helle. Jeg skal nok sørge for at forsøge din aftenstund med 100% god musik. Og nu skal vi have fat i en sang, der bare taler om de der rigtig dårlige vaner. Ikke? Men det er heldigvis pakket ind i et kæmpe pophook. Her er det Ed Sheeran og Bad Habits.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
5: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
4: Men det er ikke kun for jer med små børn.
6: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
4: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
7: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18.

0: Den der alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
1: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers kan du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør så godt, at så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
2: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
3: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
4: På udkig efter en ny bedste ven. Find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
5: Sherlock Holmes, James Moriarty.
4: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
6: The only way out is together.
4: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
7: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
9: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation.

Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.

Selv tak, har jeg lyst til at sige. Au for en basker fra 90'erne her. Jeg elsker The Cranberries, og især Zombie, som du fik her på Radio 100 til din tirsdag aften. Jeg vil lige skynde mig at sige dig velkommen til, skulle du lige have tunet ind her hos mig. Mit navn det er Helle, jeg er din værtinde her til aften hele vejen frem til klokken 8, hvor menuen den bare står på 100% god musik til dig. Og derfor så vil jeg nu byde på hende, som, jamen jeg har det sådan lidt med nogle sanger, eller sangerinder for den sags skyld selvfølgelig. Hvad gjorde vi før Olivia Dean kom til? That is the question, og her får du Man I Need.

Jamen altså, det er jo lige før, den ikke har behov for nogen introduction eller nedlæg, om man så må sige. Men du får den alligevel lige her, Hall & Oates tilbage fra 80'erne, Man Eater, som du fik her på Radio 100. Og nu skal vi have fat i Pink med en sang, som blev skrevet af hende, ja, hende selv naturligvis, men som en reminder til både hende selv og hendes fans om, at man ikke behøver at være perfekt for at være god nok. Og så blev det altså hurtigt til et af hendes mest personlige numre og en af hendes allerstørste sange.

0: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
1: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
2: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
3: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
9: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
10: Kom, kom, kom, bado. Kom, kom, kom, bado.
11: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
12: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
13: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
14: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Og et stykke med Roxette skal der også til på en tirsdag aften, hvor du har tunet ind på Radio 100. Tak for det. Jeg sørger selvfølgelig for 100% god musik til din aftenstund. Og med det, så skal vi altså nu have fat i et samarbejde, som så dagens lys tilbage i 2010. Burhan G og Medina, de var i tæt omfavnelse i musikvideoen til deres kæmpe hit fra, ja, tilbage fra 2010. Men nu er det altså tilbage her 16 år senere. Vi skriver 2026, vi skriver så stadigvæk Burhan G og Medina, og nu har de lavet den her fabelagtige, endnu en kærlighedsting til os alle sammen. Den hedder Gem dit nummer.
1: Jeg har

0: Fergie med Big Girls Don't Cry. Og så er der altså en anden fabelagtig sanger inde på vej til dig lige om et øjeblik. Shania Twain, hvis du holder den her.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler og varmer.
3: Jeg elsker det, elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
4: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Münster.
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair,
2: Carglass Replace. Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
3: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
6: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
7: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
8: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
11: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
12: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
13: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
16: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Shania Twain, That Don't Impress Me Much. Og apropos sådan lidt country, så kan man sige, det sker ikke tit, at en countryartist tager en kæmpe klassiker og får hele verden til at forelske sig i den igen. Men det er lykkedes for Luke Combs. Hans version af Fast Car gav faktisk originalen nyt liv over 35 år senere. Her er den på Radio 100.

0: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
1: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1.000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3.000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
7: Carglass Replace. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
9: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
12: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
13: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
14: Myrer, myrer, myrer overalt.
15: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Start forårsfester i Fletgård.
18: Det er lige over grænsen.
17: Bare op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Flækgaard, lige over grænsen.
19: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
20: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
22: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
23: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
24: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.

0: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
1: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder pension for selvstændige nu startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS startpension.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
4: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Har du penge til gode?
7: Er du ansat på deltid eller har været det, så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
8: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
9: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
10: Smart Eyes. Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
11: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen og igen bølgen.
12: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
13: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Anders Fjeldsted.
14: Jeg bliver klippet af en frisør med nogle kæmpe store bryster. Og hun er blevet pænere, hvis hun har brugt en saks.
13: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Telefonen, den bimler varmt.
2: Jeg elsker det,
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
0: Yes! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: Home-tex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
5: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
0: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
2: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu. Stenslag.
8: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
10: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
1: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
2: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Ah, Jarne! Er vi dækket?
9: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
8: Ja, og jeg er videre!
9: Lærerstandens brandforsikring det, i fornuft.
8: Det selskab, den var god. Den tager vi.
10: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
11: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
12: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. For overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
17: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
19: Er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yogi yoghurt til en 10'er og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
20: Nu kan du blive

Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Telefonen, den bimler bare.
2: Jeg elsker det.
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
0: Yeah! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk
5: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill. Og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu. På smarteyes.dk.
14: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Meril formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
15: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
16: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
17: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
18: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Telefonen, den bimler og varmer.
2: Jeg elsker det, elsker det.
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
0: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
6: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
8: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
9: Sten Slag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Altid mere at spare hos Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
11: Så tag til Fleggaard.
12: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
2: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Hej, det er Niklas fra Kaklas. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabrikskantinen bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
8: Replace. Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Anders Fjeldsted.
9: Jeg bliver klippet af en frisør med nogle kæmpe store bryster. Og nok ud af penge, hvis hun har brugt en saks.
8: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
1: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
3: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
4: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til en tier, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
8: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
9: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
15: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
16: Tema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos
17: Biltema. Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
18: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
19: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
20: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
1: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
3: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
9: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.

0: genvej fra 2,49 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
2: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
3: Vo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
4: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen og igen bølgen.
5: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo. Book nu på samsølinjen.dk.
6: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
1: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos
2: Biltema. Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
4: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det, så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
12: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.

0: Claus, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk. Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
4: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
5: SmartEyes. Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
6: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
11: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Katamine havemøbler, få en liter yoghurt, yoghurt til en 10'er og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
12: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu! Stenslag.
13: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
20: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Anders Fjeldsted.
21: Jeg bliver klippet af en frisør med nogle kæmpe store bryster. Og nok ud af penge, hvis hun har brugt en saks.
20: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Telefonen, den bimler bare.
2: Jeg elsker det, elsker det.
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
0: Yes! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
0: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
8: Ah, Jarne! Er vi dækket?
9: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
8: Ja, og jeg er videre!
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god. Den tager vi.
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
12: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
13: Bo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
14: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder gennem mig igen, bølgen.
15: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner. Og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
16: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Ja, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du

0: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
3: Yamaha. Revs your heart.
4: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
7: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
9: Ah, Jarne! Er vi dækket?
10: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
9: Ja, og jeg er videre!
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god. Den tager vi.
11: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
12: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
13: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
14: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair,
4: Carglass Replace. Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
5: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
7: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt yoghurt til en tier, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
13: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
16: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos
17: Biltema. Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder pension for selvstændige nu startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
18: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
20: Smart Eyes. Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
21: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære Dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
1: Start forårets fester i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
4: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamine havemøbler, få en liter yogi yoghurt til en 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
7: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
8: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
11: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
12: Kom, bare du. Med på rette vej. Kom, bare du.
13: Det er den smarte vej.
14: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Anders Fjeldsted.
15: Ja. Jeg bliver klippet af en frisør med nogle kæmpe store bryster. Og nok blevet pænere, hvis hun har brugt en saks.
14: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
1: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
0: Og skuddueller med en endeløs drøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
1: Yeah, I'm pumped.
0: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimum salg 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
2: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
3: Er vi dækket?
4: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.

0: Forsøg at sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder.

0: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
9: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
10: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos
11: Biltema. I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller serverer ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
12: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
15: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
16: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
17: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
18: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
19: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Malet kaffe til 49, og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Er vi dækket?
2: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maximale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
4: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Elgiganten. Erhverv.
6: På udkig efter en ny bedste ven. Find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
7: Sherlock Holmes, James Moriarty.
6: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
8: The only way out is together.
6: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
9: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte, solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
10: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
11: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
12: Kom, kom, kom, bado. Kom, kom, kom, bado.
13: Den er smarte vej.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
1: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller serverer ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
2: På udkig efter en ny bedste ven, find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
3: Sherlock Holmes, James Moriarty.
2: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
4: The only way out is together.
2: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
7: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
8: Yamaha. Revs your heart.
9: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
10: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious. Every
11: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mæl formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
13: Elgiganten. Erhverv.
14: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer. 200 gram revet mozzarella til 12. Og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
15: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Anders Fjeldsted.
16: Jeg bliver klippet af en frisør med nogle kæmpe store bryster. Og hun er blevet pænere, hvis hun har brugt en saks.
15: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer. 200 gram rede mozzarella til 12. Og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
9: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
10: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
11: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
13: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
14: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
15: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
16: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
17: Hej, Jarne! Er vi dækket?
18: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
17: Jeg elsker følelsen af god dækning.
18: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
17: Ja, og jeg er videre!
18: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
17: Det selskab, den var god. Den tager vi.

0: Bagel kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
1: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.